0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også under mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejer det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodede dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4 med mere musik.
1: Kysser dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsvæg, vi kunne blive lige her, lave ingenting. Elsker du mig nu?

this shit.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid. Og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer. Indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 5:07, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af Morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondags Born. Godmorgen.

søn og skabt til at være 2:14 over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen natsang, en sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

0: Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen-natsang. Og derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.
1: Du ser

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdag, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestartersang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on.

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan filmsoundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, og det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem ja, især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså deciderede bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen kære Julie, er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestarter-sang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og

her P4 Trafik med en melding til jer på E45 nordgående retning mod Aalborg. Kort før 31 står en syd, det skal være opmærksom på, at der ligger et påkørt rådyr i overhalingsbanen, altså venstre vognbane. Igen, det var i nordgående retning, og det var altså i venstre vognbane kort før 31 står en syd, at der ligger et rådyr.

Rasmus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale Martin Lidegaard godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rejst for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver der også mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Blame on me. Rag & Bone Man med Human fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I går startede naturmødet i Hirtshals i dejligt vejr.
0: Det skal jeg lige love for. Det var rigtig grillvejr.
2: Det må man sige.
0: I hvert fald der, hvor jeg bor, og det tror ikke jeg også næsten, at der var i Hirtshals. Vi havde jo vores gode kolleger ud at sende eftermiddagsudsendelse fra naturmødet, der virkede til at være bravende god stemning. Og jeg skal love for os, de kommer i gang med et brag.
2: Ja, de starter ud med at få kåret Danmarks bedste naturformidling anno 2026. Og den pris er så gået til Anders Kofod. Og jeg har på fornemmelsen, du har fuldstændig tjek på, hvem han er.
0: Altså det har man i hvert fald, hvis man har set bare lidt Godmorgen Danmark, så er han tit inde som dyreekspert. Han er fra Bornholm oprindeligt, men har altså været ansat i Københavns Zoo og har også været en af drivkræfterne bag etableringen af det, der hedder Den Blå Planet i København, altså det her kæmpe store akvarium. Han er meget, meget, meget, meget klog på dyr og natur, har også udgivet flere bøger. Så jeg tænker næsten, at den pris, den gik fuldstændig retmæssigt lige præcis til ham.
2: Det er godkendt herfra.
0: Det er det. Naturmødet det fortsætter i dag i Hirtshals, og der er masser af ting på programmet. Der er også særligt et programpunkt, som kommer til at have indflydelse på noget, det vi også snakker om her i radioen lidt senere, nærmere bestemt i vores DJ-battle. Hvad det kommer til at handle om, ja, det kan du lige akkurat blive lidt klogere på, når klokken den bliver 7:30.
2: Og så kan vi jo bare sige tillykke til Anders Kofod, og tillykke til alle os andre, fordi det er fredag. Og godmorgen.
0: Godmorgen. Der er weekend lige om hjørnet. Her er det Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Seneste udspil fra de her to, Burhan G og Medina, gem dit nummer. Kan vi også få seneste udspil fra dig, Mia Søbo?
1: Det kan I i hvert fald, og det er også i dyrenes verden faktisk. Det er så desværre et påkørt rådyr, der ligger helt stille på motorvejen E45, hvis I har kurs mod Aalborg, altså nordgående. Det er, får jeg at vide, cirka 5 km før I rammer 31 Støring Syd, og jeg får også at vide, at det er et større dyr, og der er altså lidt udsving i trafikken, så vær der lige lidt ekstra opmærksom, hvis I skal den retning. Det var altså umiddelbart lige før 31 Støring Syd, hvis I har kurs nordpå, og det er altså et rådyr.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du støder på dyr eller andet ude i trafikken.

P4 Trafik med melding om endnu et påkørt rådyr. Det er stadigvæk på E45, men sydgående og på Frederikshavn Motorvejen. Det er lige omkring tilkørslen fra 15 Jyske Ås, hvis I altså har kurs sydpå mod Aalborg. Den ligger også i venstre spor igen. Det var altså sydgående lige efter 15 Jyske Ås, der ligger et rådyr på motorvejen. Mate.

0: George Michael fik du her med Outside.
1: Vi i Nordjylland, vi er vant til at skal være med det heroppe.
0: Det er vi nemlig. Vi snakkede lige før meget kort om min grillaften i går. Fordi det var første gang, at vi synes vejret var til, at vi både grillede og spiste ude. Grillen har været tændt tidligere, men der var vi altså nødt til at rykke indenfor for at få indtaget føden. Fordi de nordvestjyske temperaturer, de kan godt være udfordret af vestenvinden.
2: Og det er noget med, at du faldt over noget lidt sjovt i køledisken, som du blev nødt til at prøve på grillen i går.
0: Ja, jeg tror godt, jeg kan sige det uden at være reklameagtig og product placement, men grillflæsk. Ja, det stod vi lige og snakkede om, hvad vi havde på grillen i går, mens musikken spillede. Og ja, grillflæsk.
2: Kan du fænomen, lige forklare, hvad det
0: jo,
2: er?
0: Et fænomen, som jeg aldrig troede, jeg skulle hverken støde på eller endsige købe. Men det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var så voldsomt. Det er store, store stykker flæsk. Du ved, du kender stikflæsken. Det er sådan, hvad skal vi sige, er de 10 cm brede, knap en centimeter tykke og 5 cm høje grillflæsk. Altså, i hvert fald 7 cm høje, og så er de i hvert fald også 1,5-2 cm tykke, og så er de, altså som jeg har næsten sige, 30 cm brede. Eller 20 måske i hvert fald.
2: Og det er stadig altså, nærmest rent fedt.
0: Ja, det er det. Og så er det pakket ind i stor, stor barbecue-krydderi, så det smager grillagtigt. Det lå i køledisken. Der var 2 for 1, så jeg var nødt til at tage det med.
2: En valgflæsk, altså deluxe-udgave. Hvordan smagte det?
0: Det smager... Det smager af det, det lyder. Grillflæsk. Ja. Og jeg tror sgu... Ja. Det smagte okay. Men det var en meget besynderlig oplevelse. Det vil jeg bare sige. Men spændende. Og det var i hvert fald, hvad der kom på grillen hjemme hos mig. Der var også selvfølgelig de obligatoriske pølser. Og så var der også lige lidt kylling.
2: Jeg ved ikke, om du har behov for lidt inspiration eller gode råd til, hvad du kan putte på grillen næste gang.
0: Jo, for jeg stod faktisk... Altså, det var derfor, jeg endte med grillflæsken, for jeg kunne ikke finde på andet. Og spørgsmålet er jo, hvad trender i år?
2: Ja, det er det. Hvad skal på grillen i år hjemme hos dig, der lytter med? Det vil vi utrolig gerne høre lidt om på sms'en.
0: Det behøver ikke at være skældsættende. Det kan jo godt være, at det bare er det gode gamle, der trender, så må vi jo følge med på den bølge. Men det kan også være, at der er nyt i gære i grillverdenen. Så fortæl os lige, hvad der er på grillen hjemme hos dig, når det sådan rigtig går løs med barbecuen. 12-12, start lige med at skrive Nord, og så fortæl os, hvad kommer på grillen.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: P4 Trafik med tre gange dyr på E45. Først til jer i nordgående retning. Det er til jer, der har kurs mod Aalborg. Vi har et rådyr i venstre vognbane. Det er lige før 31 Støring Syd. Jeg får at vide, at det er et større dyr. Og når I så kommer op forbi Svenstrup, så skal I være opmærksom på, at der ligger en kat i venstre vognbane. Det er mellem Svenstrup og Resteplads Limfjorden. Og så skal vi på Frederikshavn Motorvejen til jer, der har kurs sydpå mod Aalborg. Ved 15 Jysk Ås, der ligger der også et rådyr, og det er også i venstre spor.
1: Der er nordjyske nyheder til dig lige om lidt. Sabrina Carpenter med Espresso leder dig frem til dem.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På flere skoler i Aalborg Kommune skal eleverne nu tilbydes gratis bind og tamponer.
0: Der er tale om en forsøgsordning, og hvis det bliver en succes, ja, så skal det udbredes til alle folkeskoler, det siger sundhedsrådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre.
3: Jeg håber for det første, at der er nogle unge piger, som vi hjælper i forhold til, at det her også med at få deres første menstruation, at det bliver en positiv oplevelse. Jeg håber også, det bliver noget, der kan hjælpe med, og sådan, at det ikke er så tabubelagt, altså få det her afmystificeret.
2: Bag forslaget står Aalborgs Ungebyråd, og i første omgang er der lagt op til en 2-årig prøveperiode, men nu skal det undersøges, om prøveperioden kan blive kortere, så man hurtigere kan afgøre, om flere skoler skal have dispenser med bind og tamponer, siger rådmanden.
3: Så vi sætter gang i arbejdet nu, så jeg håber jo på, at der, ja, når man møder ind efter sommerferien, så er der gang i den her ordning, sådan, så man kan benytte sig af den.
0: Børne- og ungeforvaltningen er nu i gang med at undersøge, hvilke skoler der skal være en del af forsøgsordningen.
2: En voldelig ung mand fra Brønderslev skal sidde varetægtsfængslet i de næste 4 uger. Der er tale om en 21-årig mand, der blev anholdt for vold onsdag aften, skriver TV2 Nord.
0: Politiet blev tilkaldt, efter manden angiveligt havde slået en nabo flere gange i ansigtet med en knytnæve. Manden blev anholdt, men han gik ikke frivilligt med. Under transporten til arresten i Aalborg forsøgte han at nikke en betjentens skalle, så han er også sigtet for vold mod embedsmand i funktion.
2: Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre ved retten i Hjørring, så politiet ønsker ikke at fortælle mere om sagen.
0: Det er dyrt at drive botilbud, og nu bliver Hjørring Kommune nødt til at skære ned. Udgifterne vokser, så kommunen vælger derfor at lukke flere bosteder, fortæller Per Møller, konservativ formand for Ældre, Sundheds- og Handicapudvalget.
4: Hjørring Kommune skal ud og spare 122 millioner kroner i den næste 4-årige periode. Det vil sige, at vi skal finde i rundtal 30 millioner kroner om året.
2: Kommunen er tidligere blevet udsat for skarp kritik på grund af beboernes sikkerhed og behandling på botilbudene, men beslutningen om at nedlægge institutionerne har dog ikke nogen forbindelse til de sager, understreger Per Møller.
0: Udover at spare penge, skal lukningen og sammenlægningen af botilbud løfte kvaliteten, siger han.
4: Dem vi så vælger at lukke, det er så fordi, at de borgere skal omplaceres, fordi at vi skal sikre, at vi har en stærk faglighed, og vi har de rette kompetencer. Der er ikke noget, der er statisk i den her verden her. En borger, som kan have en funktionel eller psykisk lidelse i en overrække, kan jo godt ændre adfærd og sygdomsforløb. Derfor skal vi også kigge ind i, at vi har de rette kompetencer.
0: I forbindelse med spareplanen har Hjørring Kommune allerede lukket bostederne Lysningen og Grønningen.
2: Der er solskin det meste af dagen, men en overgang er der risiko for skyer og byer længst mod vest. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 25 grader, og så er vinden svag til jævn fra syd og ved kysterne op til frisk vind. Det var de nordjyske nyheder. Der er flere igen om en time.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Drunk in the Morning fik du her fra Lucas Graham. Det er sommer, eller ja, det er det i hvert fald sådan officielt lige om lidt, og så er det jo bare smukt at sidde og kigge ud over for eksempel en nordjysk fjord, hvor skibene knejser mod himlen med deres master og sejl og hvad vi ellers har. Og så er det jo også skønt at se, at der bare er liv og glade dage, når der sådan bliver sejlet rundt. Men lidt mere trist kan det jo se ud, hvis skibene de bare ligger stille, og ikke mindst, når de så begynder at lægge.
1: Ja, det er i hvert fald problemet i Hobro Havn, fordi flere gamle skibe, de lægger olie i den her havn, og derfor så skal de væk hurtigst muligt. Det er i hvert fald budskabet fra lokalpolitikerne i Mariagerfjord Kommune efter byrådsmødet i aftes. Og det glæder Socialdemokraten Edin Heider.
2: Vi har fået oplyst, at vores myndigheder, de kommunale myndigheder, gør, hvad de nu kan. Vi har også fået oplyst, at statslige instanser gør, hvad de nu kan i den her situation. Og så var vi enige om, at når man egentlig gør det her, så er det jo det, der skal til for, at det hele det sker. Men tiden, som vi venter i det her, hjælper os ikke ret meget, fordi der kan jo ske meget med skibet i Hvorhavn.
0: Ja, og tiden, det er altså synligheden det store problem, fordi sagen den trækker i langdrag, og trods flere påbud, så gør ejeren af de her forfaldne skibe ikke noget for at få fjernet skibene.
1: Og på byrådsmødet i aftes præsenterede den socialdemokratiske gruppe 4 forslag til at få sat skub i den her proces. Et af forslagene er at sende et brev til relevante ministerier og myndigheder.
2: Så var det selvfølgelig det, hvad et minister eller ministeriet kan gøre i den her sammenhæng. Men det er så der, hvor vi egentlig gør opmærksom på problemet. Og så derefter kan det godt være, at det er lovgivning, man skal kigge på. Der er forsikringsmuligheder, der skal kigges på, eller der er måske handlemuligheder, der skal kigges på, eller hvem gør hvad, og hvor hurtigt kan det gå.
0: Hvis ejerne af de her gamle skibe ikke selv er i stand til at fjerne dem, så skal kommunen gøre det. Og mens man venter på en afklaring, så risikerer man flere olielæk i Hobro Havn. Sagen den risikerer at trække endnu længere ud, så længe vi ikke har en ny regering på plads. Så de kan godt se at komme i gang derovre på Marienborg. Ja. De forhandlede til sent i aftes, så kunne vi forstå lige omkring midnat. Det var først der, de trak udenfor. Så de må godt se at komme på plads der, så skibene i Hobro Havn, de også stille og roligt kan få en for evig plads.

0: Where is my husband, fik du her fra Ray. Så kom der travlt i trafikken, Mia Thybo.
1: Ja, det gjorde der desværre. Det er altså ene dyretilfælde, jeg har med. Vi har tre påkørte dyr på motorvejen på E45. De to af dem, de ligger til jer i nordgående retning, der er kurs fra Hobro mod Aalborg. Den første møder I, hvad jeg hører, er cirka 5 km før 31 Støvring Syd. Den ligger i venstre vognbane, og det er altså et større dyr. Der er noget vejhjælp på vej ud for at få det fjernet. Når I så kommer op forbi Svenstrup, så ligger der en kat. Det er jo så en lidt anden størrelsesorden, men det er altså mellem Svenstrup og restepladsen til Limfjorden. Og så har vi også et rådyr på Frederikshavn motorvejen. Det er ved 15 Jyske Ås mellem til- og frakørsels til jer i sydgående retning, og det er også i venstre spor.
0: 70 110 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde derude fra. Så skal jeg beklage mit danske. Det hedder ikke. Så kom der travlt i trafikken. Der blev travlt i trafikken, og sådan er det jo. Sådan en tidlig fredag morgen. Her er det Backstreet Boys.

0: I Want It That Way med Backstreet Boys.
1: Nu talte vi lige om det der med grillmad, og at du i går havde gang i en grillflæsk.
0: Grillflæsk, det hed produktet, som jeg for første, måske også sidste gang kastede på min grill. Det var en meget speciel oplevelse. Altså stikflæsk pakket ind i barbecue-krydderi, og så bare gigantiske stykker. Det smagte okay, men det var bare så voldsomt, synes jeg.
1: Altså nu er jeg ikke den heldige ejer af en grill, desværre. Men jeg er hoppet på det store internet for at finde på gode ting, du ellers kan eksperimentere lidt med på den grill der.
0: Og der vil jeg jo gerne have nogle input, fordi det var jo i mangel af bedre, at jeg kastede mig over grillflæsken. For det lå i køledisken, og det var det, der var, når man skulle grille.
1: Du kan jo overveje, næste gang du står i supermarkedet og fjerner dig fra køledisken, og så går over på den hylde, hvor der er kiks og kager og den slags. Og så kan du nuppe dig en roulade.
0: Det har jeg hørt om. Hvad er det, det kan? Og så griller man den.
1: Ja, det gør man nemlig. Der er overraskende mange ting, man godt kan grille, selvom at, det måske ikke lige er oplagt til det. Men jeg har fundet en opskrift på grillet roulade. Du putter den simpelthen på en 200 grader varm grill. Så ruller du den lige lidt. Jeg tænker, at det er så, den får sin grillmærker.
0: Ja.
1: Og så pisker du lige en flødeskum, lægger den ved siden af, serverer måske med noget bær og lidt hygge.
0: Ja, ja.
1: Og så har du en perfekt
0: en grillerulade.
1: Ja.
0: Hvis der er nogen, der har erfaringer, så må jeg gerne lige melde ind i indbakken. Altså, jeg har det stramt med købekage.
1: Ja, du ser skeptisk ud.
0: Ja, og så på grill. Ja, ja. Men det skal der prøves. Jeg er sikker på, at mine unger, de vil synes, det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det må jeg prøves.
1: Du må prøve det i weekenden.
0: Jeg fandt lige en analyse inde på Coop Analyse, som sidste år spurgte danskerne, hvad griller I, når I har gang i den? Næsten 80% siger pølser.
1: Ja.
0: Det er klart den mest populære. Dernæst så kommer bøffer, altså oksekødsbøffer. På en tredje plads, overraskende faktisk, så kommer grøntsagerne.
1: Står der hvilke slags pølser?
0: Nej, det var formentlig ikke de økologiske sommergriller, som jeg havde på i går.
1: Okay.
0: Fra en eller anden slagter.
1: Sådan.
0: Ja, ja. Selvfølgelig, man skal altid have pølser.
1: Ja.
0: Og så kan man putte noget andet på også.
1: Yes.
0: Nå, men hvis der er nogen, der har erfaringer med grillet roulade, så meld ind.
1: Mm.
0: For det vil jeg gerne
1: synes,
0: høre.
1: Jeg synes, det lyder
0: lækkert. Ja, ja, men også meget specielt. Og ellers så vil vi bare gerne høre, hvad I putter på grillen. For er der trends her i 2026? 12:12, der er med at skrive Nord i tilfælde at lave et mellemrum. Og kom så med din grill foretrukken. Grill foretrækker. Foretrukne grillprodukt.
1: Sådan.
0: Ja,

0: Benjamin Ingrosso med Kite fik du her. Jesper har skrevet til os. Hos os så har grillet spidskål, og lige nu grønne asparges første prioritet. Måske med en god grillet lakseside med masser af diverse krydderurter. Jesper, jeg kommer hjem til dig.
1: Ja, det lyder
0: fuldstændig fabelagtigt. Ja, jamen, det var jo i hvert fald en trend. Mm. Grilltrend.
1: Også et lidt mere sikkert valg end en grillet roulade, vil jeg sige.
0: Ja, vi efterlyser stadigvæk erfaringer med den grillede roulade, som du lige fik listet op for lidt siden, Ida. Tusind tak for ideen. Spørgsmålet er, om der er nogen, der har erfaringer med den. Det vil vi gerne høre. Vi vil også gerne høre, hvad I putter på grillen, når det er 12.12. Start med at skrive Nord.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Vi overså simpelthen en helligdag i går, viste sig i hvert fald i en eller anden form international menstruationsdag.
1: Jeg tror, at jeg kender en person, der vil blive rødglødende, hvis man kalder international menstruationsdag for en helligdag.
0: Når du mener ham her.
2: Skal der også være underbukser på offentlige toiletter? Jeg går en tur spontant, så skider jeg i mine bukser. Jeg skal til at underbukser på offentlige toiletter. Fordi det kan jo også være, at jeg lige pludselig har behov for det. Det er jo også tilgængelighed. Måske vil man nok sige, at jeg har et ansvar for at tage et par underbukser med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring.
1: Ja, Lars Boje, som for 5 år siden sagde det her som ligestillingsordfører for Nye Borgerlige.
0: I en debat om, hvorvidt der skulle være gratis og frit tilgængelige bind og tamponer på offentlige toiletter. Jeg ved ikke, om du kunne sådan fornemme det mellem linjerne. Det ønsker han ikke.
1: Nej. Og det her med gratis bind og tamponer, det har faktisk fundet vej til Nordjylland, nærmere bestemt Aalborg Kommune, hvor at man simpelthen vil have det ud på folkeskoler. Og om en halv times tid, så har vi en snak med rådmanden for det udvalg, der har besluttet det.
0: Han hedder Janne Nymark Rose Theisen, og han håber altså, at det kan være med til at bryde et tabu omkring menstruation blandt de helt unge piger i folkeskolen. Og den hensigt kan jo måske være meget fin, men er det her den rigtige vej frem? Det spørger vi ham selvfølgelig om, når vi taler med ham. I hvert fald, så synes jeg lige, vi skal slå slag for den internationale menstruationsdag, fordi det er trods alt en vigtig dag. Rigtig mange internationale organisationer er gået sammen for at skabe opmærksomhed omkring det her, ikke bare menstruation, men også hygiejne vilkår i særligt tredje verdens lande. Så jeg ved ikke, om man siger tillykke, eller...
1: God dag.
0: Nu har vi i hvert fald markeret den.
1: Yes.
0: På

0: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
2: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
0: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
2: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne. Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så står der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
0: Men er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
2: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
0: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
5: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
0: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
5: Det kan godt være, at man på det høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, jamen så er der måske slet ikke nogen aftale.
0: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
6: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Vi har lige nu et spor spærret på E45 nordgående retning. Det er lige før 31 Støvring Syd. Det er det venstre spor, og det er Vejhjælp, der vil få fjernet det påkørte rådyr. Igen, det var altså en sporspæring nordgående, og det er lige før 31 Støvring Syd.

0: rather be. Rather be, Clean Bandits og Jess Glynn.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du stod op til en fredag, som bliver næsten lige så god og dejlig og fantastisk sommeragtig som i går. Høj sol, høje temperaturer, ikke så meget vind, i hvert fald ikke sådan til at starte med. Og det giver jo alle mulige gode anledninger til at få startet op i en grill. Og det kan vi rigtig godt lide her i Danmark. Jeg gjorde det i går. Kommer måske også til at gøre det i aften i en anden form.
2: Og det er der også andre, der kommer til. Familien Andreasen. Det er sådan en sms til os om, at naboen griller en stor prosciutto i aften og laver råstigte kartofler og hjemmelavet flyts. Og så kommer vi med en lækker salat, hjemmelavet hvidløgssmør og en kølig hvidvin.
0: Ej.
2: Det bliver en god aften.
0: Prøv at høre, det der, det er dansk sommer, ikke også?
2: Det er det virkelig.
0: Det er lidt ligesom Jesper med grillet spidskål og grønne spars og en god grillet lakseside. Jamen, vi har jo spurgt, fordi jeg kom grillflæsk på min grill i går. Et absurd stykke kød, som skulle prøves af. Stikflæsk med barbecue. Det er jo sådan set det, det var. Kæmpe store stykker. Og derfor så spurgte vi lige ud, hvad kommer I egentlig på? Altså, fordi ifølge en analyse fra Coop sidste år, ja, der var det altså pølser, som næsten 80% af os kaster på grillen, når det er, vi tænder op i den. Grøntsager kom ind på en tredjeplads. Bøfferne fra oksekød, de kom på en anden plads, og så længere ned, så finder vi altså svinekødet. Vi skal godt nok langt ned. Det er kun en 6% af os, der kaster skaldyr på. Det er ellers også godt.
2: Ja. Altså, jeg får, med alle de her gode bud, jeg får helt lyst til at købe en grill.
0: Du skal lige starte med en altan måske, eller en terrasse. Men altså, hvad ved jeg? Og så kan du prøve rouladen. Den mangler vi jo stadigvæk svar på, om den overhovedet er god. Den grillede roulade, som du fandt en opskrift på. Uanset om du har input til den, eller om du bare gerne vil fortælle os, hvad du putter på grillen, så hører vi stadigvæk gerne fra dig på 12.12 med at skrive Nord.

0: Det her, det var Miles Smith og Niall Horan på Drive Safe. Mia Thybo, der har været travlt i trafikken for morgenstunden.
1: Det har der desværre. Vi har altså stadigvæk en spæring på E45, i hvert fald en sporspæring. Det er det venstre spor. Det er til jer, der har kurs mod Aalborg, og det er mellem Himmerland Øst, Resteplads og 31 Støring Syd. Det er altså det ene af de her rådyr, vi har liggende på vejene her til morgen, som er ved at blive fjernet. Når I så kom forbi her, jamen så skal I være opmærksom på, at der nok muligvis stadigvæk ligger en påkørt kat i overhalingsbanen også, altså venstre spor. Det er så umiddelbart lige efter 29 Svenstrup. Mund ikke, at Vejhjælp kører derop og fjerner den, når de her er færdige nede ved Støvring. Så har vi stadigvæk også ved Jyske Ås til jer, der har kurs fra Frederikshavn mod Nørresundby, skulle jeg lige til at sige, mod Aalborg. Altså også stadigvæk et rådyr, og det er også i overhalingsbanen.
0: 70-100-110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde derudefra. Husk, du også kan holde dig orienteret om trafiksituationen lige præcis der, hvor du er, døgnet rundt, inde på dr.dk/trafik.

0: Det her, det var Young Folks. Gratis bind og tamponer er på vej til flere folkeskoler i Aalborg Kommune. Nu nævnte vi lige før radioavisen, at i går, der var det International Menstruationsdag. En stor dag, hvor rigtig mange internationale organisationer lige markerer det her. Ikke bare, altså, der skal være fokus på cyklus og menstruation, men også sådan noget som hygiejne og det at tage snakken omkring at få menstruation. Det er jo sådan set noget, som er ret udbredt hos det ene køn. Lad os bare sige det sådan.
1: Ja, det kan man vist roligt sige. Og i går så stemte et enigt udvalg for klima og kultur og sundhedsudvalget for et forslag om den her forsøgsordning, hvor man altså vil gøre bind og tamponer gratis på flere folkeskoler i Aalborg. Og det er altså noget, som Ungebyrådet har taget initiativ til. Og nu har vi Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre med, rådmand for klima, kultur og sundhedsudvalget. Hvorfor er det en kommunal opgave at sørge for, at der er gratis bind og tamponer på folkeskoler?
2: Jamen det her, det ser jeg jo som en måde, hvorpå vi kan få en mere tryg situation omkring vores piger og unge kvinder, der får deres menstruation første gang, og måske lige bliver fanget lidt uden at være forberedt på det. Og i stedet for, at der kan opstå pinlige situationer for dem, så det bliver noget negativt, man forbinder med at få sin menstruation, jamen så det her, det er jo faktisk for at gøre det til en mere positiv oplevelse, altså hvor de har en mulighed for at finde en løsning lige i deres nærområde, også uden at skal ned og banke på døren ind til klasseværelset og spørge en lærer, om de har et eller andet liggende. Så det er simpelthen for at gøre det mere trygt. Og fordi det er jo et stort skifte i en ung pige, skråstreg kvindes liv, når at man får sin menstruation første gang. Og der vil vi gerne prøve at bakke op om, at det bliver en god oplevelse frem for en trist situation.
1: Men man kan sige, altså gratis bind og tamponer, vil det ikke gøre situationen mere tryg, og at de vil være bedre forberedt, hvis man rent faktisk tog snakken med de unge teenager?
2: Jo, men det prøver vi også at gøre, fordi vores sundhedsplejersker, det er allerede i 3. og 4. klasse, at de er ude og undervise omkring det her og orientere om det. Men vi ser jo også bare, at menstruationsalderen, den flytter sig i en nedadgående retning. Altså, det bliver tidligere og tidligere, man får sin menstruation. Og derfor er der også nogen, som måske ikke lige er forberedt, fordi det kan jo, altså, nogen kan jo få det allerede i en 3. og 4. klasse, og andre, det er først i 8. og 9. klasse. Så det er jo meget forskelligt, og lige med, hvornår man kan være forberedt på hvad. Altså, det her, det giver bare en bedre tryghed og en bedre sikkerhed, og vi håber også, at det kan være med til, at drengene kan få

0: sådan ligesom fremlagde deres sag, og de gode erfaringer, der har været på andre skoler rundt omkring i landet, jamen så tænkte vi, at 2 år, det er måske en lidt lang prøveperiode. Så skal vi ikke prøve at konkludere på, om det her det duer lidt før, og skal vi ikke også tage lidt flere skoler med ind, for simpelthen at kunne få sådan et repræsentativt udsnit. Vi har jo cirka 50 skoler i Aalborg Kommune, så i stedet for 5, så kunne det jo være, at vi skulle tage en 7-8 stykker eller 10 stykker med ind i det her til at starte med, så vi får så stor en repræsentation mod, altså både mellem små og store skoler med det samme. Så det er simpelthen for at kvalificere ordningen, at vi bliver enige om, at vi prøver lige at udvide det lidt, så det ikke kun er 5 skoler.
1: Sagde altså Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre, rådmand for Klimakultur og Sundhedsudvalg.
2: Og det er ikke kun i Aalborg Kommune, at man har fokus på menstruation og kvinders cyklus. Det har man generelt, det er en stigende tendens til i samfundet. Det kan du høre meget mere om i den episode af Genstart, du finder inde i DR Lyd. Den episode hedder Den tid på måneden, og dykker ned i det her stigende fokus på kvinders cyklus. Mm-hmm.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

P4 Trafik, der er fortsat et spor spærret. Det er det venstre spor på E45 nordgående mod Aalborg. Det er mellem Himmerland Resteplads og 31 Støvring Syd. Igen, der er et spor spærret. Det trækker en lille smule kø til jer, og det er umiddelbart lige efter Himmerland Resteplads.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En potentiel miljøkatastrofe lurer i Hobro Havn. Det frygter socialdemokraterne i byrådet, der nu vil have sat skub i arbejdet med at få fjernet de gamle skibe, der ligger og lægger olie i havnen.
0: Både Mariagerfjord Kommune og de statslige myndigheder, de gør, hvad de kan for at få skibene væk, det siger byrådsmedlem Edin Heider.
3: Men tiden, som vi venter i det her, hjælper os ikke ret meget, fordi der kan jo ske meget med skibet i Hobrohavn.
0: Trods flere påbud, der gør ejerne af de forfaldne skibe ikke noget for at få dem fjernet.
2: På byrådsmødet i aftes præsenterede den socialdemokratiske gruppe 4 forslag til at få skub i processen. Blandt andet skal kommunen sende brev til relevante ministerier og myndigheder.
3: Og så derefter kan det godt være, at det er lovgivning, man skal kigge på. Der er forsikringsmuligheder, der skal kigges på, eller der er måske handlemuligheder, der skal kigges på, eller hvem gør hvad, og hvor hurtigt kan det gå.
0: Hvis ejeren af de gamle skibe ikke selv er i stand til at fjerne dem, så skal kommunen gøre det.
2: Det er dyrt at drive botilbud, og nu bliver Hjørring Kommune nødt til at skære ned. Udgifterne vokser, så kommunen vælger derfor at lukke flere bosteder, fortæller Per Møller, konservativ formand for Ældre, Sundheds- og Handicapudvalget.
4: Hjørring Kommune skal ud og spare 122 millioner kroner i den næste 4-årige periode. Det vil sige, at vi skal finde i rundt 30 millioner kroner om året.
0: Kommunen er tidligere blevet udsat for skarp kritik på grund af beboernes sikkerhed og behandling på botilbudene. Beslutningen om at nedlægge institutioner har dog ikke nogen forbindelse til de sager, understreger Per Møller.
2: Udover at spare penge, skal lukningen og sammenlægningen af botilbud løfte kvaliteten, siger han.
4: Dem vi så vælger at lukke, det er så fordi, at de borgere skal omplaceres, fordi at vi skal sikre, at vi har en stærk faglighed, og vi har de rette kompetencer. Der er ikke noget, der er statisk i den her verden her. En borger, som kan have en funktionel eller psykisk lidelse i en årrække, kan jo godt ændre adfærd og sygdomsforløb. Derfor skal vi også kigge ind i, at vi har de rette kompetencer.
2: I forbindelse med spareplanen har Hjørring Kommune allerede lukket bostederne Lysningen og Grønningen.
0: Efter 32 år, der skifter politiet sit skilt, og det er en rigtig god idé, mener Rasmus Munksgaard, som er lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet. For på det nye politiskilt, der er betjents navn fjernet af sikkerhedshensyn. Til gengæld, der viser det tydeligt hans eller hendes ID-nummer.
2: Jeg kan udmærket godt forstå, at man gerne vil give sin ansatte en form for beskyttelse. Vi har tidligere set, at både politibetjente og fængselsbetjente er blevet udsat for chikane, siger Rasmus Munksgaard. Og udover at politiskiltene er blevet mere anonyme, er de også blevet udstyret med sikkerhedselementer, der gør dem svære at kopiere. Og det er vigtigt, fordi der er sket flere bedragerier, hvor kriminelle har poseret som politibetjente, siger Rasmus Munksgaard.
0: Udskiftningen af politiets skilte sker i løbet af juni.
1: Det her. Happy 4 more.

0: Lis Sørensen fik du her med Uerstattelig. God morgen, Cecilie Sanderholm.
1: God morgen.
0: Vi har fået en sms fra familien, jeg tror det var familien Andreasen, som skal grille i aften. Og derfor så vil jeg rigtig gerne kunne sige til dem, det kan I bare roligt gøre, uden at tænke over vejret.
1: Jamen det kan de da også. Altså, det kan være, det bliver sådan en lille smule skyet vejr, men det kan man jo sagtens grille alligevel.
0: Jo. Hvordan med temperaturerne og solen og alt det der?
1: Jamen altså, det er jo en flot start på dagen med masser af sol allerede, men der er altså nogle skyer på vej ude fra vest, så giver sådan et vekslende skydække her i løbet af dagen. Og det er ikke sådan 100% udelukket, der kan komme et enkelt dryp eller to, men altså, det er meget begrænset. I dag er sådan en 22-24 grader ud først på eftermiddagen. Det er også muligt, at der lokalt kan blive lidt varmere, måske en 25 grader, og dermed en meteorologisk sommerdag. I løbet af eftermiddagen, så bliver det en lille smule køligere længere vestpå, fordi vi kommer for en front ind. Det er også det, der giver de her skyer. Og det er altså med at nyde det i dag, fordi det bliver sådan lidt mere beskeden til over weekenden.
0: Hvad vil beskeden sige, hvis vi bare lige skal tage hul på det?
1: Ja, altså der bliver altså noget mere skyet. Lørdag bliver også en lille smule mere blæsende. Der kan være en sådan frisk vind fra vest. Og så en 14-18 grader lørdag. Måske lidt lunere søndag. Så det er altså i dag, vi sådan har de sommeragtige temperaturer, og så går det en lille smule ned ad bakke.
0: Ved du hvad? Det er godt, familie Andreasen, de skal grille i aften. Det er jo et porchetta og råstigte kartofler og så en god salat.
1: Øj, det lyder godt.
0: Ja, tak. Jamen, Cecilie, tusind tak skal du have. God weekend.
1: I lige måde.

0: Fever Dream med Alex Warren. Er der kommet ro på dyr og andet ude i trafikken i Tybo?
1: Der er i hvert fald blevet fjernet et af dem. Det er det, der lå lige syd for Støvring. Det er altså blevet hentet, og spærringen er dermed også afmeldt igen. Der er en lille bitte smule kø forbi Himmerland Resteplads, som lige skal afvikles, men der er altså åbent til jer. Så jeg formoder, at Vejhjælp nu er kørt længere nordpå op til Svenstrup for at hente den her kat, der ligger i overhalingsbanen. Det er lige efter 29 Svenstrup, at den ligger der. Og jeg har ikke hørt mere til rådyret ved Jyske Ås, altså til- og frakørselen mellem der på E45 i sydgående retning. Men hvis den stadigvæk ligger der, så bliver den også snart hentet.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du støder på noget derude. Og apropos dyr, så bliver vi faktisk også lidt i dyre naturriget lige om et øjeblik i dagens DJ-battle, fordi der er jo nogle dyr, som har en forunderlig optakt til forplantning. Det hedder paringsdans.
2: Yes. Og vi ser på det lige om lidt, og jeg har et rigtig godt nummer i ærmet.
0: Det har jeg også.
2: Ja, lad os se.
0: Klog på om lidt.

0: Det her, det var Tirs for Fiers. Everybody wants to rule the world.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er lige præcis, hvad det er. Og dagens DJ Battle, som vi lige fik teaset for lige før, den tager udgangspunkt i et arrangement, som finder sted, startede i går. Fortsætter bare i løbet af i dag og også i weekenden. Det er Naturmødet i Hirtshals, og der har vi kigget lidt ned i programmet for at finde emnet til dagens DJ Battle.
2: Og der er et program eller et arrangement, der simpelthen sprang i øjnene. Vild med paringsdans, altså vild med dans bare for dyr, kan man sige. For som de siger, så er der mange dyr, der bruger sådan bevægelser og den slags som en del af deres paringsadfærd.
0: Ja, det er det, man skal prøve sådan på egen krop til det her arrangement. Det er de unge biodiversitetsambassadører, som så tager dansen op, og det må vi jo så se, hvordan det ser ud. Det er jo ikke kun dyrene, der gør det her med paringsdans. Det gør nogle mennesker jo altså også. Der stikker et blik ned i Jomfru Anegade en fredag aften, så skal jeg lige love dig for, at der er paringsdans i gang rundt omkring. Spørgsmålet er, hvad er så den perfekte sang til en paringsdans, som også på en eller anden måde har naturligt indbygget faktor og dans, som giver mening?
2: Mm. Jeg vil gerne åbne ballet, og nu hvor det er en paringsdans, så synes jeg absolut, at vi skal have noget lidt fløjt i luften. Og så er det jo også snart sommer, og den kombination kan jo virkelig få temperaturen til at stige, mens man sådan der er i sin paringsdans, hvor man går fra side til side, frem og tilbage og den slags.

0: Ja, selvfølgelig Hot med Nick & Jay, som jo også bliver, altså, den har jeg godt nok hørt mange gange, mens jeg har været på dansegulvet på en klub.
1: Til en parringsdans?
0: Måske. Måske ikke.
1: Man ved. Nej. Prøv at høre, det er godt bud.
0: Ja.
1: Men nu skal du holde fast i rettet, dig der lytter med, fordi ellers så er jeg sikker på, at du kommer til at lave nogle bevægelser, som kunne være utilsigtet, hvis du sidder bag rattet i en bil.

0: YMCA fra Village People. Og hvorfor har jeg valgt den? Jo, selvfølgelig fordi den har indbygget faktor, som alle kender, og som helt sikkert bliver brugt rundt omkring på dansegulvet. Det har jeg i hvert fald selv observeret. Derudover så vil jeg også gerne hylde mangfoldigheden, fordi selvom de godt nok selv har sagt, det her det er ikke en homoseksuel sang, det er ikke en hyldest til homoseksualitet, så er det det for filen. Det er der i hvert fald rigtig mange, der bruger den som. Altså, at det også er den mangfoldige seksualitets hyldest sang. Lige præcis den her YMCA. Og hvorfor ikke kaste sådan et vaskeægte basker-hit ind i en paringsdans sammenhæng.
1: Okay.
0: Ja, selv tak.
1: Yes, er du er du enig med mig i, at vi skal have noget flørt i luften og høre en virkelig hot sang, så send en sms til 1212, start med at skrive nord, og så lav et i for Ida, og så hører vi altså hot med Nick og Jay i fuld længde.
0: Hvis du ellers hellere er til mangfoldighed og vaskeægte Village People stemning, så er det 1212, start med at skrive nord, og lav så et mellemrum, og skriv et M. Så får du YMCA lige direkte i dit fjes op mod klokken 8 i fuld længde.
1: Held og lykke.
0: I lige måde.

0: andre sådan gør det hele forfra. Jeg har også næsten lyst til at starte den her konkurrence forfra, Ida. Det må jeg så bare lige erkende.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Jeg holder meget af alle jer, der lytter med, og også skriver ind til os. Men kunne det være rart, at I også en gang imellem stemte lidt på mine sange? Det kunne da være rigtig godt for os alle sammen. Vi har fuld gang i en DJ-battle, hvor temaet jo altså er parringsdans. Mm-hmm. Den perfekte sang til det formål, og du har jo så valgt... Ja, sådan det er lidt kedeligt.
1: En virkelig, virkelig god sang.
0: Nick & Jay med Hot. Mm-hmm. Hvis du er enig med alle andre i, at det er så åbenbart, at den, vi skal høre lige om lidt i fuld længde, så er det afsted med en sms til 1212, der med at skrive den ord og lave et mellemrum, skrive i. Hvis du hellere vil høre den fantastiske Village People med YMCA, som også er perfekt til en parringsdans, så er det nord, mellemrum og så et M for Mads. Og min sang.
1: I for Ida.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fest, der.
2: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge.
7: Mad og drikke,
8: sunge og dagens.
9: Og måske en tale.
10: Så det glæder vi os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Ja, Natasha, op med hovedet.
1: Ja, jeg vil bare lige have lov til at sige, at I skal ikke komme for godt i gang. Vi vil utrolig gerne høre hot, og jeg kan godt mærke, nu bliver jeg en lille smule presset. Så er du enig med mig, kære lytter, om at vi skal høre hot i fuld længde af de gode Nick & Jay, så skynd dig og send en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så lav et i. Fordi ellers så er jeg bange for, at vi skal høre et andet nummer, som...
0: Som er Village People med YMCA. Det kan du også godt stemme på stadigvæk. Lav lige et mellemrum, efter du har skrevet nord, så skriv et M for den.

0: Natasha med Op med hovedet. Jeg skal da lige love for.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: At du havde hovedet oppe, og så havde du det helt nede. Og så står du, Gud hjælp mig, der igen med hovedet helt oppe.
2: Nu er vi tilbage. Der kom ild i indbakken i noget af en fart.
0: Tusind tak, fordi I gider lege med på vores små åndssvage lege. Det er vi rigtig glade for. Man kan sige, at det kunne være federe, hvis, hvis I stemte på den rigtige sang.
2: Du skal jo ikke kalde det en åndssvage lege, bare fordi du ikke vinder.
0: Ej, men jeg bliver lidt træt af det. Jeg tror faktisk, vi skal til at stoppe med DJ-battlen, men det er så bare mig. Men prøv at høre, vi plukker lige et ordentligt godt naturmøde, som er i fuld gang i Hirtshals. Jeg synes, alle skulle tage og lige kigge forbi. Der sker alt muligt. Du kan smage på alt muligt. Du kan høre om alt muligt, hvad angår naturen. I aften, der kan du til med deltage i et arrangement med Dans med Lykke og de unge biodiversitetsambassadører, som laver vild med parringsdans. Det er altså derfra, vi har fundet vores tema, nemlig en rigtig god sang til en parringsdans, nu for mennesker.
2: Og vi er jo her på P4 blevet enige om, hvilken sang, der ville den være perfekte parringsdanssang. Og det er jo selvfølgelig mit bud, nemlig Hot med Nick & Jay.

0: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
0: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
3: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
0: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
4: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paus Kram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
5: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
4: Og du er femte generation af rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer, at det her område ikke længere må fiskes i?
5: Jamen, det er i stængt drone, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
4: Så hvad kommer I til at gøre nu?
5: Ja, vi kommer til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
6: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
0: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
7: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest, med kysterne op til frisk vind.
8: Det her er P4.

0: Mercy fik du her fra Shawn Mendes.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en fredag, som bliver dejlig lun og varm her i det nordjyske. Men det må vi dog indrømme, ikke helt så varm, som det bliver på den anden side af kloden, næsten da i hvert fald nærmere bestemt i USA og Mexico og Canada, hvor der lige om lidt skal spilles VM i fodbold. Og det er der jo nogen, ikke lige det danske, men nogen landshold, der skal forberede sig på.
2: Jeg fornemmer lidt bitterhed.
0: Ja.
2: Blandt andet skal Norges herrelandshold forberede sig på. Og vær så heldige, at de er med i den her VM til sommer. Og for at forberede sig på den varme, der er over der, så har de taget en lidt alternativ metode i brug. De går i sauna.
0: Det gør de, og de går ikke bare i sauna, de cykler i sauna. De tager simpelthen en motionscykel med derind for at prøve at få pulsen op i meget, meget høje temperaturer. Og jo længere de kan blive derinde, jo bedre viser den forskning, som de prøver at rulle ind over det her. Det er lidt en opgradering fra 1994, hvor de også var med Norge i VM. Der trænede de med affaldssække på kroppen for at simulere den varme, som de ville møde derovre. Ja, så jeg tror måske, det her er lidt federe. Trods alt.
2: Ja, det lyder lidt mere lækkert.
0: Norge spiller deres første VM-kamp den 17. juni, men det hele det går jo altså i gang den 11. juni. Det er lige om lidt. Og inden da, der kan du lige nå gå ind på dr.dk og finde DR's VM-spil på telefonen. Der kan du dyste mod dine venner, din arbejdsplads og hvem der nu ellers måtte være med i den her liga, som er i det her spil. Rigtig god fornøjelse med det. Og hej, Norge. I like being used. It means I have a purpose.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hvordan går det i trafikken, Mia Thybo?
1: Jamen, det går godt. Der er, morgenmyldertrafikken ser ud til at være så småt som, eller så godt som overstået, hedder det. Hvorvidt at katten på E45 nordgående ved Svenstrup er blevet afhentet, det må jeg være svar skyldig. Hvis den stadig ligger der, så skulle den altså ligge i venstre vognbane, og det er nordgående retningen. Vi har også hørt noget til et rådyr, der skulle ligge i venstre spor på Frederikshavn Motorvejen sydgående ved 15 Jyske Ås. Hvis det også er tilfældet stadigvæk, det er noget tid siden, jeg har hørt til dem begge to, jamen så er jeg også hermed advaret.
0: Du kan fange Mia Thybo og trafikken på telefonen 70 100 110, hvis du møder noget i trafikken, som andre har brug for at vide.

0: Everything but the girl fik du her med Missing.
1: Byrådet i Mariagerfjord vil bede om hjælp til at håndtere gamle skibe, der lægger olie i Hobro Havn. Kommunen har forsøgt at få ejeren af skibene til at fjerne dem, men den her sag den trækker i langdrag, og derfor vil byrådet nu skrive til ministeriet, altså for at, når de får en regning, så for at få hjælp til det.
0: Martin, du er taget ud til en af dem, som er flittig bruger af naturen, og ikke mindst fjorden omkring Hobro, og som også er lidt bekymret.
2: Jeg har lige stillet mig lidt op i højden, sådan, så jeg kan spejde ud til, hvor de her gamle skibe skal ligge. Og det, jeg lige har fået fortalt, nu ved jeg ikke selv så super meget om det, men det er, at der ligger sådan en orange ring, det hedder en flydespærre, og skal prøve at hjælpe med at holde det her olie lukket på et begrænset område, så det ikke flyder alt for meget ud i ud af fjorden. Det var dig, der lige var behjælpelig med at forklare mig lidt. Christoffer Thor sagde, at du er familiefar her i Hobro, og så er du lystfisker, og kommer ret tit herude på vandet en 3-4 gange i ugen. Altså, det her med, at der ligger nogle gamle skibe og siver olie ud i fjorden, altså hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, det er utroligt, at de kan sådan få lov til at blive ved med at være der. Det har man jo ligesom talt om i et par måneder efterhånden, og det er egentlig bare for ringe, at det skal tage så lang tid, når man godt ved, hvad problemet er.
2: Nu vil kommunen jo gerne bede om hjælp, så de kan få bukt med det her problem. Altså, der skal lige være en regering og et ministerie på plads, inden de kan få hjælp. Men hvad tænker du om, at de nu gerne vil have hjælp andet sted fra?
3: Jamen, jeg synes jo, det lyder som en helt ekstremt bureaukratisk omgang. Man kan tydeligt se, hvad problemet er. Det burde være det mindste problem simpelthen bare at få bådene op, så man kan stoppe det problem, der er. I stedet for, så lader man problemet blive ved med at eksistere, ved simpelthen bare at trække det i langdrag, ikke? Og jeg synes, det er træls, at alle vi andre kan ikke engang smide et stykke tyggegummi, uden at skulle få en bøde for det, og så alligevel kan man have sin skib til at ligge hernede og lægge olie. Eller, ja, jeg synes simpelthen bare, det er træls. Det er træls at se på, det er træls for fjorden.
2: Hvad har det af betydning for, når du også gerne vil ud og fiske som lystfisker, som du jo nu engang er?
3: Jamen, det gør jo ondt i hjertet, at vi i marts måned kan se, at børstormene sværmer, og alle fuglene, de skal ned og sætte sig på vandoverfladen, og det, de sætter sig i, det er oliefilm. Fordi det har blæst lidt de dage, og flydespæren ikke har kunne holde det inde. Og den her fjord, den har det jo i forvejen hårdt fra, jamen, både landbrug og spildevand. Så jeg synes jo, at hvis de skal gøre noget, og de skal gøre noget hurtigt, så må de jo indføre et princip om, at hvis man forurener, så skal man selv have lov at betale. Så er historien vel ikke længere.
2: Christoffer, hvad håber du for fremtiden for den dejlige fjord, vi kan stå og kigge ud over heroppe fra udsigten?
3: Jamen, jeg håber, at jeg skal slippe for at kigge på flydespærre og fedtemøg, som driver rundt herinde i Inderfjorden.
0: Ejeren af skibene har fået flere påbud om at fjerne dem, og kommunen venter nu på svar. Hvis ejeren ikke er i stand til at fjerne skibet, så skal kommunen gøre det, men konklusionen lader sig vente på sig. Og det vides endnu ikke, om ejeren er i stand til selv at betale for at få skibene fjernet. Og i mellemtiden, så risikerer man jo flere olielæk, men kommunen kan ikke umiddelbart gøre mere. Det er jo derfor, de gerne vil bede om hjælp fra et kommende ministerium, og det kræver så bare lige, at vi får en ny regering.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt,
2: okay.
1: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mette.

Gnavnsbakli fik du med Crazy. Og så stryger vi videre mod en omgang nordiske nyheder, lige på den anden side af Morgan Wallen, her med Love Somebody.

0: Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er tørt i naturen, og Nordjyllands beredskab advarer nu mod forhøjet brandfare.
3: Vi har ikke været hjulpet af, at det har også været en lille smule, eller en del vind. Så høj sol og vind, det giver en tør natur.
2: Siger indsatsleder Frank Winter.
0: For brandfolkene er især uheld med ukrudtsbrænder et tegn på tørke.
3: De stikker ild til hække og græsplæner og hvad det ellers går. Og det er altså et godt tegn på, at naturen er rigtig, rigtig tør.
0: Og derfor så er rådet klart. Lad ukrudtsbrænderen stå i skuret.
3: Og så generelt, når man er ude i naturen, så lad være med at bruge åben vild ude lige nu. Overvej, hvor man smider cigaretskodder. Overvej med hensyn til at have glas, flasker og sådan noget, som bliver smidt ud i naturen. Og hvis man finder noget, så får det samlet op. Fordi det er også en årsag til naturbrænden. Det er, hvis der ligger glaskår og sådan noget derude også.
2: Der kan komme en smule regn i de kommende dage, men ikke nok til at dæmpe brandfaren mærkbart.
0: Når en skoleelev får menstruation, så skal hjælpen være nær. Det mener man i Aalborg Kommune, hvor flere skoler nu skal tilbyde gratis bind og tamponer til eleverne. Der er tale om en forsøgsordning, og hvis det bliver en succes, ja, så skal det udbredes til alle folkeskoler, siger sundhedsrådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre.
4: Jeg håber for det første, at der er nogle unge piger, som vi hjælper i forhold til, at det her også med at få deres første menstruation, at det bliver en positiv oplevelse. Jeg håber også, det bliver noget, der kan hjælpe med, sådan, at det ikke er så tabubelagt, altså for det her afmystificeret.
2: Bag forslaget står Aalborgs Ungebyråd, og i første omgang var der lagt op til en 2-årig prøveperiode, men nu skal det undersøges, om prøveperioden kan blive kortere, så man hurtigere kan afgøre, om flere skoler skal have dispensere med bind og tamponer, siger rådmanden.
4: Så vi sætter gang i arbejdet nu, så jeg håber jo på, at der, ja, når man møder ind efter sommerferien, så er der gang i den her ordning, sådan så man kan benytte sig af den.
0: Børne- og ungeforvaltningen er nu i gang med at undersøge, hvilke skoler, der skal have være en del af forsøgsordningen.
2: En potentiel miljøkatastrofe lurer i Hobro Havn. Det frygter Socialdemokraterne i byrådet, der nu vil have sat skub i arbejdet med at få fjernet de gamle skibe, der lægger olie i havnen.
0: På byrådsmødet i aftes, der præsenterede den socialdemokratiske gruppe 4 forslag til at få sat skub i processen. Blandt andet skal kommunen sende brev til relevante ministerier og myndigheder, det siger byrådsmedlem Aydin Haider.
5: Og så derefter kan det godt være, at det er lovgivning, man skal kigge på. Der er forsikringsmuligheder, der skal kigges på, eller der er måske handlemuligheder, der skal kigges på, eller hvem gør hvad, og hvor hurtigt kan det gå.
2: Hvis ejeren af de gamle skibe ikke selv er i stand til at fjerne dem, skal kommunen gøre det.
0: Solskin det meste af dagen, men en overgang er der risiko for skyer og byer længst mod vest. Temperaturer mellem 17 og 25 grader, så får vi en svag til jævn vind fra syd ved kysterne op til frisk vind.
1: God

0: Kvadron fik du her med Hey Love.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er da lige præcis, hvad der er. DR.dk er også denne fredag fyldt med gode historier. Jeg har taget tre af dem og clickbaitificeret lidt i rubrikkerne. Spørgsmålet er, om jeg har gjort det for meget, så du kan gætte, hvad der ligger bag.
3: Ja, det må vi se.
0: Er klar?
3: Ja.
2: Nummer 1.
0: Muligvis tyder det på, at måske kan ske på et tidspunkt, og muligt næste uge måske.
3: Regeringsforhandlinger?
0: Ja, præcis. Yes. Der er tegn i sol, måne og stjerner, og det har der været længe, kan man sige. Og de har gættet forkert hele tiden, alle de gode analytikere. Men nu mener de altså at vide, at de måske muligvis har noget lige omkring hen om hjørnet. Måske næste uge. Det siger de i hvert fald, fordi nu er de virkelig spidset til de her regeringsforhandlinger. De forhandler til sent i aftes. De fire partier, som sidder og kigger på det, selvfølgelig også støttepartierne, Enhedslisten og Alternativet. Det bliver sent, og det tyder på, siger de, at der så måske dermed muligvis, om muligt, kan være noget på vej. Måske næste uge. Ja, sådan.
3: Det ser vi frem til.
2: Nummer 2.
0: Bullshit-detektoren bonger ud.
4: Det behøver ikke være kedeligt at leve sundt.
3: Ja, det ved jeg ikke lige, faktisk.
0: Nej, men det kan jeg fortælle dig. Det handler om, at Cecilie Sandvad, som er ernæringskonsulent hos Diabetesforeningen, siger det, vi alle sammen godt ved. Hos danskerne, der er lige hyggelig med, at vi putter noget i munden. Men den der snackfælde om aftenen især, den kan være rigtig farlig for ens vægt og sådan generelle sundhed. Derfor så foreslår hun, ikke overraskende, at vi erstatter de usunde fødevarer med noget mere sundt. For eksempel kunne man i stedet for chips spise knækbrød. Man kunne i stedet for at drikke solvand, drikke dansk vand. Og man kunne også bare tage et stykke rugbrød med pålæg eller en skål skyr med frisk frugt i stedet for slik.
3: Ja, okay, så bliver det fredag.
0: Ja, så rigtig, rigtig glædelig og god fredag til det. Det er nok rigtigt, det hun siger. Det er bare kedeligt.
3: Der er ikke meget fredagsnål over.
0: Nej, men sådan er det. Men du kan blive klogere på tips og tricks, hvis altså, du måske ligesom jeg godt kunne bruge at smide et par kilo og lige undgå den der snackfælde.
2: Nummer 3.
0: Okay, jeg har lige lidt lyd, fordi vi skal lige sætte en stemning.
5: Juhui.
0: Skal du have den igen?
3: Det lyder asiatisk.
5: Juhui.
0: Det er asiatisk. Det er kinesisk. Men jeg har en rubrik til dig også.
3: Ja.
0: Nå, Peter Temse, den blev dyre og varme. Kunne man overveje at tage sig selv lidt sammen fremover, hva'?
3: jamen, jeg tror, de har købt noget rigtig dyrt i Asien, et eller andet sted.
0: Vi køber ting, som er rigtig billige her i Danmark fra Asien, nærmere bestemt Kina. Og Temu, den her berømte handelsplatform, hvor man kan få alt til ingen penge. De skal have en bøde på 200 millioner euro, har EU-kommissionen besluttet. Og det er man rigtig, rigtig glad for hos, Forbrugerstyrelsen her i Danmark. Eller Forbrugerrådet, undskyld. Det er man, fordi at grunden til, at de har fået den her kæmpe store bøde, det er, at man har testet flere produkter, der har købt på Temu, og har man altså fundet fejl på rigtig, rigtig meget. Blandt andet legetøj, hvor børn risikerer at blive kvalt, og der er også kemikalieindhold over de tilladte grænser, og derudover så er der også elektronik, som man kan bryde i brand sådan med et knips, og det er bare ikke særlig fedt. Derfor har de fået en bøde, og det er man her i Danmark i hvert fald rigtig, rigtig glad for. Så er spørgsmålet, om de tager imod den derover i Kina og betaler den.
3: Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran. Hvordan går det i trafikken i Tøbo?
1: Jamen, det går så dejligt godt. Vi har ikke så meget myldretrafik tilbage, så det vil sige, at der er nærmest grønne streger på alle mine, eller på hele mit kort. Hvis vi skal finde noget, så skal vi zoome helt ind på blandt andet Sønderbro i Aalborg. Men altså, i det store hele, så ser det altså meget fornuftigt ud. Jeg har ikke hørt til, rådyret på Frederikshavn Motorvejen ved Jyske Ås, så jeg formoder, at det nok er blevet hentet.
0: Vi satser på, at det hele bare spiller som smut i olie, han har sagt i løbet af hele resten af morgenen, formiddagen og denne dejlige fredag, som byder på en hel del solskin. Så husk lige solcreme, hvis ikke du er kommet afsted endnu. Og måske det er sådan lidt lettere tøj, for så kommer du også til at svede, når vi rammer næsten 25 grader i dag.

0: Back for Good fik du her med Take That. Vi skal et smut på festival, og så er der nok mange her i Nordjylland, der tænker, nå, så skal vi til Nibe. Men det skal vi faktisk ikke. Vi skal den anden vej. Vi skal til Sæby, fordi det er tredje år i år, at Sæby Festival bliver afholdt. Det er en endagsfestival, og i år der er det altså første gang, der er et helt nyt ungeområde.
1: Og idéfolkene bag det tiltag, det er jer, Lucia Heislet og Magnus Gudiksen. I er begge to fra Sæby og begge to musikere. Og inden vi kommer til det her med det nye ungeområde, så må vi hellere lige få på plads, hvad Sæby Festival er for en størrelse. Fordi der er måske nogle af vores lyttere, der ikke lige kender til det. Så hvad er Sæby Festival? Hvad er det for en størrelse?
2: Jamen, Sæby Festival er en festival, som har fokus på vækstlagsmusikere og upcoming musikere. Og ellers så er det en festival, som ligesom er meget forankret i det lokale. Den foregår, eller hvad hedder det, den løber af stablen sådan på slagteriet, det gamle slagteri ved Danish Crown i Sæby, som er lukket for 3 år siden. Så det er ligesom meget, meget lokalt, og også en del af vores sådan, historie. Scenerne har lokale navne, og navne fra de forskellige forfattere, som har været residerende kunstnere i byen. Så det er der er meget fokus på sådan kunst og kultur, og så ligesom den her lokale historie.
1: Altså når man kigger ned over programmet og oplejningen, kan man sige, af kunstnerne, så er det ikke de største navne, der kommer. Altså er det... For at være lidt fræk, er det sådan en slags budgetfestival, eller hvordan?
2: Nej, det er det overhovedet ikke. Det er en festival, der har fokus på vækstlaget. Så det er ligesom en festival, der også prøver ligesom at fremme musikere, der er upcoming, og også den der med ligesom at komme til en festival, ikke fordi, at der kommer en eller anden mega stor kunstner, som man gerne vil høre, men fordi man egentlig også er interesseret i at høre noget ny musik. Så det er også et sted, man ligesom tager hen for ligesom at... og høre noget ny musik.
0: Magnus, jeg skal simpelthen lige høre, fordi jeg ved, du har i hvert fald været gæst på festivalen tidligere. Er der gang i sådan en CB-festival, eller er det, nu ser vi kunst og kultur og så videre, det rimer ikke nødvendigvis på masser af fadøl?
3: Det er sgu, hvad man gør det til, føler jeg, men altså mig og mine gutter, vi hyggede os da rimelig meget det første år. Det blev også lidt for vildt, men det er en historie til en anden dag.
0: Den tager vi så på et andet tidspunkt, men du kan sagtens anbefale
3: at ja, smutte til Sæby. Ja, 100%. Også fordi jeg skal spille i det her år her, så det kommer til at gå rigtig godt.
0: Det er vi da sikre på. Jamen, alt muligt god grund til at tage til Sæby. Vi skal høre mere om det her ungeområde. Det skal vi lige om et øjeblik. Først så tager vi altså lige et stykke musik med Jonas Brothers' Love Me to Heaven.

0: Love Me To Heaven med Jonas Brothers. Sæby Festival, de får altså for første gang et helt nyt ungeområde. Ungeområdet, det skal skabe et samlingspunkt, hvor mennesker de mødes på tværs af alder og baggrund omkring musik, som det hedder, aktiviteter, kreativitet og ikke mindst hygge.
1: Og bag det nye ungeområde, der står I, Lucia Heislet og Magnus Gudiksen. I er 21 og 20 år gamle, så på den måde skal I måske selv bruge det. Og I har altså taget initiativ til det her område. Kan I lige fortælle mig, hvad går det her område ud på?
2: Jamen, det er egentlig et område, som giver noget plads til de unge mennesker, men også bare generelt noget plads til, at der også foregår nogle andre aktiviteter, og det ikke udelukkende er musik.
1: Så hvad er det, det skal kunne?
2: Det skal kunne det at samle folk. Det skal ligesom være et fælles område, hvor man føler sig hjemme. Og derfor er det jo ligesom også tænkt meget ind i området, at det skal være nogle sådan typiske nordjyske aktiviteter og hyggefester-agtige ting, der skal ske.
1: Er det også for at få flere unge til festivalen, eller hvordan?
2: Ja, det kan man også sige, men også sådan, så der ligesom sker noget for de unge. Så man ikke bare sådan, ja, så man ligesom får en mulighed for at snakke med hinanden og lave nogle fælles ting, så der også er nogle aktiviteter igennem dagen.
1: Men hvorfor er festivalen i sig selv ikke nok for at trække unge til den?
2: Det tror jeg, den er, men jeg tror, at vi unge også har lyst til at møde hinanden på andre måder, end bare at stå ved siden af hinanden og danse og synge og høre noget fed musik. Jeg tror også, vi har lyst til at snakke med hinanden og lave nogle aktiviteter, som kan bringe os lidt sammen og ligesom skabe den her hyggelige, stille stemning, der bare er dejlig.
0: Magnus, jeg skal lige høre dig, fordi jeg ved, at du skal optræde i år på festivalen. Det kan vi lige vende tilbage til, hvornår det er, hvis man skal ind og høre dig. Men du har også været gæst tidligere på festivalen. Du siger, jo. At det blev lidt vildt. Altså sådan et ungeområde for dig. Hvad kunne det gøre af forskel for en festivaloplevelse?
3: Det kunne gøre mange ting, føler jeg. Jeg føler i hvert fald, at det med ungeområdet, det sætter i hvert fald mere fokus på, at der skal komme unge til. Fordi at jeg tænkte, du ved, første gang jeg så det der om festival, så tænkte jeg, ja, det er sgu da bare sådan noget gammelmands noget. Men det er sådan, da vi tog der til os, det var også lidt stille, men det med ungeområdet, det føler jeg måske også, at der er nogle unge mennesker med til at tage noget mere initiativ og få folk sådan, du ved, lidt ud og komme med. Så det kan godt være, at det hjælper lidt på det også, at der er nogle flere unge mennesker til at stå for det, fordi der var ikke så mange der i 2024.
0: Så det er der, du skal hænge ud i år, eller hvad?
3: Ja, det kan godt være, det bliver spottet for i år, men nu ser vi lige, hvad der sker.
0: Men ikke desto mindre, så kan vi i hvert fald lige plukke, fordi hvis nu man overvejer at købe en billet til Sæby Festival, det er den 22. august, så sker der noget kl. 23 om aftenen. Hvad er det?
3: Der sker det, at Gørdi, han går på scenen, og så lukker han hele festivalen, og så tager vi i byen bagefter og fyrer den fuldstændig.
0: Og Gørdi, det er dig.
3: Ja, det er mig.
0: Og dig kan man altså også finde ind på Spotify, hvis man vil varme lidt op til en fed fest. Gørdi, G-O. Hvad var det?
3: G-O-D-D-I-I.
0: Ja, tak. Og så har vi altså en vaskeægte lokal kunstner til at afslutte hele braget af Sæby Festival den 22. august.
1: Sådan der. Tusind tak, fordi at I kom forbi.
3: Selvfølgelig.
2: Selv tak.

0: Søsvinger og Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jeg. Klokken er 9.
1: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
2: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
1: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
2: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom kl. 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
1: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
3: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
1: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
4: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
4: Det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byer. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17 til 25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
6: Bedste danske sang, der findes.
7: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
8: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
7: En liste, som alle har en holdning til.
9: Gør den på listen, den her.
10: Ja, det er sådan, okay, ja.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Faster the People med Pumped Up Kicks.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi er jo, altså vi har jo nået sommertid, sådan rent urmæssigt, men sommeren den kommer jo først lige om hjørnet. Fodboldsommeren, den kommer den 11. juni, når VM i fodbold går i gang. Danmark er jo desværre ikke med, men det er Sverige. Og de har gang i det helt store.
2: Ja, fordi de vil nemlig skifte sommertid ud med fodboldtid.
0: Ja.
2: Lidt sjovt, altså de, helt konkret, så vil de sætte uret 7 timer tilbage, så folk de er vågne, når deres landshold er på banen.
0: Ja, fordi umiddelbart så har de fået kamptider kl. 04, kl. 07 og så kl. 01 svensk tid. Og det er jo lidt bøvlet, kan man sige. Altså det er sådan, det er lige tidligt nok, og det forstyrrer søvnen, siger en søvnforsker, man snakker med inde på fra Uppsala Universitet.
2: Ja, og grunden til, at de har fået de her bøvlede spilletider, er jo selvfølgelig fordi, at VM bliver afholdt i USA, Mexico og Canada. Så derfor så har holdets hovedsponsor altså taget initiativ til det her, og de har fået anføreren med på deres hold.
0: Han hedder Victor Lindeløf, og hovedsponsoren det er Svenska Spel, som simpelthen har lavet en underskriftindsamling, hvor målet er at samle opbakning til det her forslag, altså stille alle uger i Sverige 7 timer tilbage og indføre fodboldtid. De tror med, at hvis de får nok underskrifter, ja, så vil de faktisk inddrage den svenske regering. Så hvem ved, om de går fuldstændig balalaika derovre i Sverige lige om lidt, når det bliver fodboldtid.
2: Det kan være, at vi skal begynde at vende os til fodboldtid frem fra sommertid.

0: Dry Spell med Casey Musgraves fik du her. Laura Stam, du har overtaget rorpinden på trafikken. Hvordan står det til?
1: Det har jeg. Jamen, lad os lige tage en tur ud til afkørsel 15, Jyske Ås. Mia, hun har nemlig nævnt et dødt rådyr i det sydgående spor lidt i løbet af morgenen. Og der har altså været lidt forvirring i forhold til, om det var blevet hentet eller ikke. Jeg kan så sige, at det stadig er derude. Det ligger i midtrabatten, og så med måsen lidt ude i det venstre spor. Så det skal man altså lige være opmærksom på stadigvæk. Vejdirektoratet, de burde være på vej for at hente det. Det er lige det eneste, jeg har med til jer, hvis I ellers har nogle problemer ude fra trafikken. Som jeg skal vide herinde, så sidder jeg klar på telefonen. Det er 70 100 110.

0: Kun for mig fik du her fra Medina.
1: Restauratører i Nordjylland var i onsdag samlet med blandt andre jobcenter og uddannelsesinstitutioner for at forsøge at knække koden til, hvordan man skaffer nok arbejdskraft.
0: Men den sag, den er altså lettere sagt, eller det er lettere sagt end gjort. Det mærker man jo også hos Café Aporta i Mariager, hvor de har måttet begrænse åbningstiden, selvom der ellers er kunder nok, fordi de simpelthen ikke kan skaffe nok arbejdskraft. Og Martin, der bliver vasket op og sat på plads i baggrunden, der hvor du er.
2: Det gør der i høj grad sådan, så at der er klar til en ny dag. Det er ikke verdens største køkken, men der er alligevel en lille chat opvask, der lige skal på plads inden Elisabeth Madrid. Det er dig, der er i gang herude i køkkenet, hvor du bruger mange timer i løbet af din dag. Og så er du også medejer her af Café Aporta. Altså, I har svært ved at finde arbejdskraft. Hvilke konsekvenser har det for jer?
3: Ja, konsekvensen er, at vi arbejder rigtig mange timer. Vi arbejder mellem 10, 12, 14 timer, når vi har rigtig mange gæster. Så vi skal forberede til næste dag, og vi skal tidligere op også igen næste dag, fordi vi har en god koncept, så det er rigtig mange besøg, mange gæster. Vi er virkelig glade for, men det er virkelig svært med at finde folk til at arbejde og tage lidt ansvar på, især i køkken. De har været rigtig mange søde, som de vil gerne hjælpe med at betjene, og vi er taknemmelige for. Men til køkken, det har vi virkelig svært til. Og det har jeg prøvet i mange, mange år faktisk. Det er de samme situation hver år. Så jeg ved faktisk ikke, hvad mere vi kan gøre. Lige nu vi har lige haft det lukket 3 dage og slappet af, fordi vi er bare fuldstændig træt.
2: Du bruger altså en 10-12 timer herude i et køkken, der måske er, hvis jeg skulle komme med sådan en kvalificeret gæt, en 5-6 meter gange 2 meter. Det er ikke verdens største køkken. Hvordan kan det være, at det er så svært at finde nogen til at hjælpe dig herude for eksempel?
3: Jeg tror, det har været i alle steder også. Jeg har et stort køkken, det er alle steder. Jeg synes, køkken er en hård arbejde. Det er ikke alle sammen, de kan lide at have en hård arbejde, og så har det samme løn, som man kan få på en anden sted. Vel? Altså, det er mange, de vil have det samme løn, og så let arbejde. Jeg elsker at lave mad. Jeg passionerer mig for at betjene mine gæster. Gæster er ligesom min familie, og de skal have en god oplevelse med mig. Og det er det, vi arbejder med. Men finde folk til arbejde, og så skal jeg lige sige, at jeg er hjemme, og du passer køkken. Det findes ikke særlig mange, som man tager den ansvar. Og det har jeg ikke haft en god oplevelse til det sidste tid. Før havde jeg et stort restaurant, og jeg havde rigtig, rigtig folk til at arbejde. Men lige nu, det er simpelthen så svært. Vi har kontakt til jobcenter, vi har kontakt til andre steder. De har været nogen, men de siger bare, at de kan ikke holde til den arbejde. De kan ikke lide, og ja.
2: Elisabeth, du har meget, der skal nås endnu. Altså, kan du godt holde til det i længden og skulle arbejde de her 10-12 timer herude hver dag?
3: Jo, vi har 12 timer, men jeg er også lidt udenfor. Jeg betjener også gæster. Jeg har en god oplevelse med at snakke med alle mine gæster. Så jeg er overalt. Så man kan sige, at jeg er en lille blæksprutte.
2: Og du må komme tilbage til dit blæksprutte arbejde med at få stillet på plads og vasket op.
3: Jeg skal lige tage det hele godt til vores komfort. Det skulle være klar.

0: henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
0: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
3: Lige nu?
0: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
4: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
0: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
5: Vi er her. Velkommen indenfor.

Jeg har glædet mig helt vildt til at spille den her sang i radioen, for jeg elsker Jonah Blacksmith. Og det gør dem altså kun bedre, når de har Magdes med ombord. Det har de jo haft af et par omgange. Det havde de også her. Saw You Dancing hedder det nye udspil fra Jonah Blacksmith. Frem mod de norske nyheder, en omgang Hanson med Mbapp.

0: Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mariagerfjord Kommune vil nu bede staten om hjælp til at få fjernet flere gamle og rustne skibe, der lægger olie i Hobro Havn.
3: Trods flere påbud, så har ejerne af skibene ikke selv fjernet dem fra havnen, og det er frustrerende, siger Christoffer Thorsager, som er lystfisker på Mariagerfjord.
4: Det gør jo ondt i hjertet, at vi i marts måned kan se, at børstormene sværmer, og alle fuglene de skal ned og sætte sig på vandoverfladen, og det de sætter sig i, det er oliefilm, fordi det har blæst lidt de dage, og flydespærren ikke har kunne holde det inde. Og den her fjord, den har det jo i forvejen hårdt fra både landbrug og spildevand.
2: Det var Socialdemokratiet, der tog sagen op på torsdagens byrådsmøde, og partiet foreslår blandt andet, at kommunen skal skrive til de relevante myndigheder for at få skabt klare regler for, hvem der har ansvaret for at fjerne forurenende skibe.
3: Christoffer Thorsager forstår ikke, hvorfor skibene ikke bare bliver fjernet med det samme.
4: Det burde være det mindste problem simpelthen bare at få bådene op, så man kan stoppe det problem, der er. I stedet for, så lader man problemet blive ved med at eksistere, ved simpelthen bare at trække det i langdrag, ikke? Og jeg synes, det er træls, at alle vi andre kan ikke engang smide et stykke tyggegummi, uden at skulle få en bøde for det, og så alligevel kan man have sin skib til at ligge hernede og lægge olie.
2: Det er tørt i naturen, og Nordjyllands beredskab advarer nu mod forhøjet brandfare.
5: Vi har ikke været hjulpet af, at det har også været en lille smule, eller en del vind, så høj sol og vind, det giver en tør natur.
2: Siger indsatsleder Frank Winter.
3: For brandfolkene er især et stigende antal uheld med ukrudtsbrændere et tegn på tørke. Derfor så er rådet klart, lad ukrudtsbrænderne stå i skuret.
5: Og så generelt, når man er ude i naturen, så lad være med at bruge åben vild ude lige nu. Overvej, hvor man smider cigaretskodder. Overvej med hensyn til at have glas, flasker og sådan noget, som bliver smidt ud i naturen. Og hvis man finder noget, så får det samlet op. Fordi det er også en årsag til naturbrand. Det er, hvis der ligger glaskår og sådan noget derude også.
2: Der kan komme en smule regn i de kommende dage, men ikke nok til at dæmpe brandfaren mærkbart.
3: Efter 32 år skifter politiet nu sit skilt, og det er en rigtig god idé, det mener Rasmus Munksgaard, som er lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet. For på det nye politiskilt, så er betjentens navn fjernet af sikkerhedshensyn, og til gengæld så viser det tydeligt hans eller hendes ID-nummer.
2: Jeg kan udmærket godt forstå, at man gerne vil give sin ansatte en form for beskyttelse. Vi har tidligere set, at både politibetjente og fængselsbetjente er blevet udsat for chikane, siger Rasmus Munksgaard. Og udover at politiskiltene er blevet mere anonyme, er det også blevet udstyret med sikkerhedselementer, der gør dem svære at kopiere. Og det er vigtigt, fordi der er sket flere bedragerier, hvor kriminelle har poseret som politibetjente, siger Rasmus Munksgaard.
3: Udskiftningen af politiets skilte sker i løbet af juni måned.
2: Solskin
3: den meste af dagen, men en overgang er der risiko for skyer og byer længst mod vest. Temperaturen kommer op mellem 17 og 25 grader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Vejendans med Danseorkestret fik du her. Og her er der lidt trafik for dig, Laura Stram.
1: Yes, jamen jeg kan glæde jer med, at jeg ikke har fået nogen opkald på trafiktelefonen siden sidst fra det nordjyske, så derfor så kan vi altså få kørt morgens trafik sikkert i garagen uden nogen uheld eller andet, I skal være særligt opmærksom på lige nu. Det skulle måske lige være lidt skarp sol, så måske husk et par solbriller og selvfølgelig spænd sikkerhedsselen, og så sidder jeg selvfølgelig også og har overblikket resten af middagen, så jeg skal nok melde ind, hvis der skulle ske noget, men for nu intet, og jeg sidder selvfølgelig også ved telefonen indtil kl. 10, hvor du kan fange mig på 70 100 110.
2: Shit!

0: Saints Clar var det her. Gosh, I love it.
1: I dag er der tikket en ny podcast ind i det her lyd, nemlig sommeren 86 hedder den. Og den handler om den gang Danmark var med til VM i Mexico. Og der er altså de helt store stjerner med Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og mange flere.
0: Og lige præcis Preben Elkjær, han blev i sin tid på 80'er-landsholdet en meget nær ven af landstræner Sepp Piontek. Den populære tysker, han døde jo for nylig, og da hans datter Stephanie skulle giftes sidste weekend, der fik Preben Elkjær derfor en vigtig rolle. Her er det Stephanie, som fortæller.
2: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
3: Jeg måske spurgte, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
1: Ja, Preben Elkjær, han er en gennemgående fortæller i podcast-serien. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var også altid i centrum uden for banen, både på godt og ondt.
0: Ja, så var han altså altid i godt humør, trods triste omstændighederne. Det gælder også efter nederlaget i 8. til Spanien. Her beslutter han sig simpelthen for at trøste forsvarsspiller Søren Busk, som ikke er i så godt humør på det tidspunkt.
3: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kiggede han på mig, og sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kiggede han på. Han scorede 4 mål, ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Der er højt humør og rørende fortællinger i sommeren 86. Den podcast, den finder du inde i DR Lyd.

0: kaster mig ud i med August Højen. Morgens moment. Hjemme foran min husmur, der står der en sådan en, du ved, de der kasser, man får med, når man er på planteskole, hvor der er plads til planter. Mm-hmm. Altså i små urtepotter. I den her plantekasse, der står der 5 lavendelplanter, halvvisne. Og mange gange har min kone spurgt mig, tror du ikke lige, at det kunne ske, at du snart, stille og roligt, kunne få plantet dem der, hvis du har tænkt dig at gøre noget ved det?
1: Ja.
0: Ellers så gør jeg det. Og så siger jeg, jeg skal nok få det gjort, Og jeg har ikke fået det gjort nu. Og det vil jeg bare gerne undskylde for.
1: Ja.
0: Men jeg er jo ikke den eneste, der ikke får gjort ting.
1: Nej.
0: Som forhaler ting.
1: Nej.
0: Som lader det uvisse råde.
1: Lad stå til.
0: Ja.
1: Det gør man også lidt i, på Hobro Havn. Et gammelt skib har længe ligget og lækket olie i havnen, og det frustrerer Christoffer Thorsager, der er familiefar, lystfisker og borger i Hobro. Han mener, at det går alt for langsomt med at få fjernet det her skib.
2: Det burde være det mindste problem simpelthen bare at få bådene op, så man kan stoppe det problem, der er. I stedet for, så lader man problemet blive ved med at eksistere, ved simpelthen bare at trække det i langdrag, ikke? Og jeg synes, det er træls, at alle vi andre kan ikke engang smide et stykke tyggegummi, uden at skulle få en bøde for det, og så alligevel kan man have sin skib til at ligge hernede og lægge olie.
1: Byrådet i Mariagerfjord Kommune drøftede det gamle skib på et møde i aftes, og politikerne besluttede sig for at skrive til relevante ministerier og myndigheder for at få hjælp til at fjerne det forurenede fartøj. Og Mads, jeg ved ikke, om din kone også skal skrive et brev til myndigheder og ministerier for, at der sker noget.
0: Det kan godt være, hun skal lige prøve at skrive et brev til minister for Grøn Trepart, måske. I hvert fald den kommende, fordi der skal et eller andet pres ovenfra, det kan jeg godt mærke, for at det rigtigt kommer til at ske det der. Ellers så skal jeg i hvert fald bruge weekenden på det, det kan jeg måske også overveje. Ja, trods alt så har det lidt færre konsekvenser end det her olielæggende skib i Hobro Havn, at jeg ikke får plantet mine lavendler.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Nå, nu ved jeg, hvem jeg skal skrive til for at få plantet mine lavendler.
3: Ja.
2: Det er bare Signe Lindqvist. Jeg behøver slet ikke noget ministerium. Hvis hun kommer, så skal jeg nok få dem plantet. Nå, det kan være, jeg skal bruge fredagen på det. Og samtidig så kunne jeg måske høre lidt god live-musik i min radio, fordi formiddag på 4'en, de får festligt besøg af bandet Liga i dag. De spiller både en spritny single og en klassiker live i programmet.
3: Og så spørger Louise og Mads, hvilken festlig dansk sang du gerne vil have med på den her top 100-liste, vi har i gang i Danmarks Radio.
2: Det er noget, som du hører meget mere til, også i næste uge, hvor vi også bager op til grundlovsdag, hvor vi kan spille et lille spil med alt det bedste fra Danmark. Du kan komme i festhumør og blive topklar til weekenden i formiddagen lige efter radiovisen her klokken 10.
3: Og så er der ikke andet at sige god fredag og god weekend, når du kommer så langt.
2: Det bliver en dejlig, lun, solbeskinnet fredag. Så husk solcremen og solbrillerne. Og måske den kølige rosé. Siger det bare. God fredag.
3: God fredag.

0: Sissal får du her med XOXO. Og jeg er simpelthen nødt til lige at sende et skud ud til Vibeke Ingers fra Gus, som har skrevet en sms til mig. Ja, det er til mig. Fordi, okay. Så skriver vi, Vibeke. Og tusind tak for det gode tips. Det er derfor, jeg elsker alle vores lyttere. Hej Mads, når du kommer hjem, så tager du dine 5 lavendelplanter og sætter dem i en spand vand. Så er de godt fugtige, når du selvfølgelig planter dem i weekenden. Tak for det gode tip, Vibeke. Det er sendt ud til hele Nordjylland nu.
1: Hvis der er ikke flere dårlige undskyldninger for ikke at få det gjort.
0: Nej, ellers så kommer både Signe Lindqvist og minister for Grøn Trepart og alt muligt og slår mig i hovedet.
1: Og ikke
0: mindst min kone. Ja. Nå. Tusind tak for det gode råd. Tusind tak for alle jeres sms'er. Vi bliver så glade, når I sender dem. Nu er der radiovis. Klokken, den er 10.
2: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
3: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
2: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
4: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
2: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
3: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
2: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
5: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
2: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
6: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
2: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
6: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
2: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, prøv lige at dufte en gang.
2: Jeg er lidt forkølet, Mads.
1: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
2: Fredag.
1: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
2: for de fleste af os.
1: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
1: Ja.
2: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
1: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
2: Kasper, han skal på sheltertur.
1: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
2: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
1: Stort tillykke, Jimmy.
2: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
1: Ja, men det er fredag rimer på fest.
2: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
1: Tonight.
2: Du rammer
1: ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
2: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
1: Yes.
3: Hey Danmark!
2: Hey Danmark!
3: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
1: de derfra, der går det bare stærkt, ikke?
2: Det gør det. Kan du synge med?
1: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er god.
2: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostnummer?
1: Ja.
2: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad er der på menuen? Hvem er du sammen med? Så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

P4 Trafik på rute 549 Nørhallenvej mellem Vestbjerg og Åbybro. Der skal du være opmærksom på en traktor, der har tabt et hjul og lige nu smager det vestgående spor, det er lige vest for Biersted. Altså lidt ekstra køretid til dig på rute 549 kort før Åbybro. Et traktor, det spærrer lige nu det vestgående spor, det er uden for Biersted.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på B4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Det må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv at gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv at gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke... jeg skal
0: ikke... Fællesdans, Mads.
1: Nå, jamen, jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet
0: altså,
1: og sådan
0: noget. Nick & Jay og Hot.
1: Klasse
0: det nummer. Er altså et klasse nummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men
0: hvad har du,
1: 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band er rigtig godt over. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige
0: at høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at... Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Jo. Jamen, det er også godt.
1: Det er hammergodt.
0: Ja, ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver på 4 mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboksen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet.
1: Ja.
0: En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja,
1: baren er åben.
0: Ja, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig. Går.
0: Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Velkommen, Mr. Swing King.
0: Ja. Nina spudde altså Mr. Swing King med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, hvis han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddebjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, oh, ja! Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Kæft, det er også et godt nummer.
1: Er du godt klar, at de stadig er aktive?
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og det er bare det der. De kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi maler byen rød.
3: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er gråt i. Og jeg vil bare sige, at Birte, hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, den er også god.
0: Kit med Røst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den her er også op at vende.
0: Cut and Move?
1: Ja. Yeah.
0: Give it up.

0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er stået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er dyrt at drive botilbud, og nu bliver Hjørring Kommune nødt til at skære ned. Udgifterne vokser, så kommunen vælger derfor at lukke flere bosteder, fortæller Per Møller, der er konservativ formand for Ældre, Sundheds- og Handicapudvalget.
3: Hjørring Kommune skal ud og spare 122 millioner kroner i den næste 4-årige periode. Det vil sige, at vi skal finde i rundtal 30 millioner kroner om året.
2: Udover at spare penge, så skal lukninger og sammenlægning af botilbud løfte kvaliteten, siger han.
3: Dem vi så vælger at lukke, det er så fordi, at de borgere skal omplaceres, fordi at vi skal sikre, at vi har en stærk faglighed, og vi har de rette kompetencer. Der er ikke noget, der er statisk i den her verden her. En borger, som kan have en funktionel eller psykisk lidelse i en årrække, kan jo godt ændre adfærd og sygdomsforløb. Derfor skal vi også kigge ind i, at vi har de rette kompetencer.
2: Hjørring Kommune er tidligere blevet udsat for skarp kritik på grund af beboernes manglende sikkerhed og dårlig behandling på botilbudene. Beslutningen om at nedlægge institutioner har dog ikke forbindelse til de sager, understreger Per Møller. I forbindelse med spareplanen har Hjørring Kommune allerede lukket bostederne Lysningen og Grønningen. En voldelig ung mand fra Brønderslev skal sidde varetægtsfængslet de næste 4 uger. Der er tale om en 21-årig mand, der blev anholdt for vold onsdag aften, skriver TV2 Nord. Politiet blev tilkaldt, efter manden angiveligt havde slået en nabo flere gange i ansigtet med knytnæve. Manden blev anholdt, men han gik ikke frivilligt med. Under transporten til arresten i Aalborg forsøgte han at nikke en betjent en skalle, så han også sigtede for vold mod embedsmand i funktion. Grundlovsforhøret beholdt bag lukkede døre ved retten i Hjørring, så politiet ønsker ikke at fortælle mere om sagen i denne omgang. Til sidst er det tid til en nordisk vejrudsigt. Den siger solskin det meste af dagen, men der er også en kort overgang risiko for skyer og byer længst mod vest. Temperaturen ligger dagen igennem mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind fra syd ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet i Aalborg er det mig. Jeg hedder Mads Mostrup Jensen.

0: Jeg bliver i... jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Og det er jo det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Jan Heider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sang, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er for at hygge sammen med jer. Mm. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan... Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ihan, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester, og vi bliver glade af det, og de bliver glade af det, og alle bliver glade af det, og så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også Ihans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, det kan også godt tolkes som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så gør I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
0: Okay.

0: tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ian og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige
1: din? Et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler. Ja. Man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, at det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Hmm. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Det kan I sgu da ikke have hængende, hvor vi kan se det.
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen, der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå, det bliver så showtime, og man kan godt høre, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og du dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså, wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen. Ikke?
1: Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk?
4: Hvor er de henne, mand? Altså? Hvem er det, der larmer derhenne?
3: Så der tænker han hellere vil overhøre Liga, måske. Det tror jeg helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ian og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick.
0: Ej. Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick.
2: Vildt.
0: Og nu skal vi netop tale om Top 100.
3: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god fest.
4: 100%.
3: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den indeholde?
3: Hvad rummer den?
2: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
4: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
2: Karma.
4: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
2: Karma.
4: Ja, det er rigtigt, ja. Den hed, ja.
2: Ja.
4: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
2: Ja.
4: Det er
3: sådan et eller andet genkendeligt.
2: Som man ved.
4: Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu! Du ved. Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
3: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina, og tage en med på dansegulvet.
4: Eller Sanne, eller...
0: Smid skoene, et eller andet.
2: Præcis.
3: Nu kan I jo så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I er med, det lever op til det?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Det synes jeg, det gør.
3: Skal vi høre?
4: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
2: Yes. Yeah, let's go.
4: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
3: Jamen ja, det kan vi jo
4: sige. Bettina, det er nu.
2: Sanne.
3: Det er jo selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret vil komme tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
2: Altså, jeg kan jo ikke stå stille.
3: Nej.
2: Altså, så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
4: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
3: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
4: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend, ikke? Nu kører det. Skål i skivet.
2: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
2: Og det er skide vigtigt.
3: Ja.
2: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløst rundt. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår, ikke?
3: Ja, ja, præcis. Det kører bare, altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
4: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
2: Mm.
4: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her, ikke? Og så var det som om, lige pludselig så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer den her? Ja, ej, det er fedt jo. Det her sang.
5: De ting, hun gør.
4: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... elsker ingen andre piger.
0: Kom til. Ja.
4: Og så blev det ligesom sådan en, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig, så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, og kæft for det kører. Der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin. Altså ham, der synger her. Danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig så sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
3: Fantastisk.
4: Og den er ude, og man tager bare, man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
3: Det kan være næste niveau, det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge.
4: Ja, tak.
3: Ting, hun gør.
4: Ja.
0: Den er op for grabs.
4: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
2: Det her, Jørgen, så.
3: Ja, det er en stående invitation. Du er inviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
4: Ja, tak. Okay.

0: så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
3: Det var så møj fedt.
2: Malika.
3: Ja.
2: Ej, hvor var der god energi.
3: Helt vildt.
2: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
3: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
2: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
3: Maracas. Der er også godt. Ja, det er der ret
2: godt. Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
3: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her.
2: Ja.
3: Han har da fat i noget, ham Gustav.
2: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
3: Ja, det kan den.
2: Den kan også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
3: Jeg kan også godt komme ud til danse, Medina.
2: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her. Ja, Andreas Oddbjerg med Føler mig selv 100, som Elias skriver. Det er den vildeste banger med så god energi.
3: Helt vildt.
2: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
3: Godt.
2: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
4: Alt det bedre.

0: eventyrsted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske nummer nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste fest. Liga, bandet altså, har jo smidt deres bud i puljen, og det var kom tilbage nu med danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddagen på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenfor til, eller udenom til en hver fest. Det er Medina selvfølgelig med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, hun har mig. Liga med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
2: Orkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
2: Og hvis det er danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
2: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
1: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen. Jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
0: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
1: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
0: Yes.
1: Skal det være den her?
0: Medina med Kun for dig.
1: Kun for alle.
0: Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
1: Ja, men det kan være, at du mere er til den her. Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
0: Og så er der den her, som Liga havde medbragt. Som havde et godt hook, ja, som Liga sagde, som var vigtigt for at lave et stort dansehit. Ja. Og fordi så har man lige tid til at tage Berit, som han sagde i hånden. Kom Berit, vi skal ud på dansegulvet. Eller Bettina, det var det, Niki, ja, han sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
1: Det er jo danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia. Vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 1212.
0: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 1212.
1: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 1212. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinder.

0: Hey, så there she goes, sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Endnu en ung mand er blevet anholdt i forbindelse med skyderiet mod en tatovørforretning i Aalborg. Denne gang er der ifølge TV2 Nord tale om en 25-årig mand, som Nordjyllands politi vil kræve varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør senere i dag. I sidste uge blev en 18-årig mand fra Frederikshavn varetægtsfængslet for at have medvirket.

0: ikke til skyderiet. Sigtelsen mod den 25-årige mand er den samme, fortæller anklager Mathias Nysum Petersen. Han forventer, at dagens grundlovsforhør kommer til at foregå bag lukkede døre, fordi politiet vil holde sagens detaljer hemmelige. Kort efter skyderiet mod tatovørforretningen den 7. april blev en 16-årig svensker anholdt. Han mistænkes for at have affyret skuddene. En potentiel miljøkatastrofe lurer i Hobro Havn. Det frygter Socialdemokraterne i Mariagerfjord Kommunes byråd. De vil nu have sat skub i arbejdet med at få fjernet et gammelt skib, der lægger olie i havnen. Både Mariagerfjord Kommune og de statslige myndigheder gør, hvad de kan for at få skibet væk, siger byrådsmedlem Edin Heider.
1: Men tiden, som vi venter i det her, hjælper os ikke ret meget, fordi der kan jo ske meget med skibet i Hobro Havn.
0: Trods flere påbud gør ejeren af det forfaldne skib til Sydland ikke noget for at fjerne det. På byrådsmødet i aften præsenterede den socialdemokratiske gruppe fire forslag for at få sat skub i processen. Blandt andet skal kommunen sende brev til relevante ministerier og myndigheder.
1: Og så derefter kan det godt være, at det er lovgivning, man skal kigge på. Der er forsikringsmuligheder, der skal kigges på, eller der er måske handlemuligheder, der skal kigges på, eller hvem gør hvad, og hvor hurtigt kan det gå.
0: Hvis ejeren ikke selv er i stand til at fjerne skibet, så skal kommunen umiddelbart gøre det. Herefter kommer der så en strid om regningen. Solskin, det er mest af dagen, men også en kort overgang med risiko for skyer og byger længst mod vest. Temperaturen ligger mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind fra syd ved kysterne op til frisk vind. I aften nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
2: Du lytter til

0: on Miss.
1: Jeg har fucket op og gør det nok igen.
0: Det er fredag.
2: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed.
2: Ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet, man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
2: Nej,
0: vi skal slippe det. Og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
2: Et meget, meget flot navn. Men jo, vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
2: altså. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
2: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads, han havde engang fået, ja, lad os sige det sådan, han havde fået aktiveret brandalarmen på Marienborg.
2: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin, jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
2: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og det, den kunne godt med, den sad lidt i ham.
2: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin,
0: eller noget,
2: det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det, så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din besked, bekendelse, eller besked, bummert bekendelse, afsted til 12.12, start i besked med P4, og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend, så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummert, du har lavet, men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus, han skrev ind i sidste uge. Jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
2: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
2: Ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså, de næste 90.000.
0: Men det kan være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000
2: strips. Det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal lette dit hjerte, der frit lejde, vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer dig? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så lige var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
2: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
2: Det kan også være, du sidder
0: på weekend med den, ikke?
2: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lav en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller, værre. Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked og sidder til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbommer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen. Dennis fra Fyn. Halløjsa. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert. Og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi ked af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay. Ej. Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den, ja, på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du er sådan en, der lige kunne bikse en ny hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil jeg anbefale.
1: Ja, præcis. Inden det sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt
1: enkelt. Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, jo, også den fejl. Jo.
0: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Og så er rigtig mange grines, man.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse sig på andres bekostning.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk at stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, eller så ikke beton.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast. Eller
1: nej, noget, nej, det bliver bare noget
0: sjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvet svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk, rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den så skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej, nej, nej. Thomas, tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok.
1: Nej.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej. Men hvor er det godt, Thomas og alle andre, I har skrevet ind, fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Ja. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her. Ja.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer, Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo, Lisa!
3: Er I spændte?
4: Ja, meget.
2: Altså, i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetråds-quiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
5: Det var ikke stor kritik. Jeg har ikke sovet i nat
2: over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
2: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
4: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først. Er det kamp, I spiller på?
3: Det er su. Hvad hedder den?
2: Kasu.
4: Jeg tror, det var sådan en kamp med madpapir.
2: Overset instrument.
4: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
5: Jo, sig det så.
4: Danseorkestret. Kom tilbage nu.
5: Ja.
3: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen, også jer?
5: Ja, tak.
3: Ej.
2: Det var godt. Ja, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i vi er 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsning om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind over et lidt bedre område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømme Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det er sættet i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde de til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri. Så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra kurator i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så bliver han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er en almindelig lesson om sovjet-tiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det er jo bedre, at de stemte modsat, men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse sol. solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de jo også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Også byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
3: Yeah!
2: Var det godt?
3: I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Mm. Og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
3: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
3: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde. Men vi er smør lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan. Og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen. Ikke? Det er det hele handler om.
3: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Mm. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste. P4 mellemrum til 12-12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
3: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
3: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først lige se, hvad der sker derovre?
2: Lad os gøre det. Er det Alfa Beat?
3: Ja.
2: Kæmpe nummer. Hvad?
3: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
4: Som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
5: Yep.
4: Og ved sms-indvejen.
2: Unge Magnus.
3: Ah, de hygger sig der. Hvad er med P6? Hvad går de der?
6: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den, altså den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
3: de er også lige ved at forklare nogle regler, hvordan
2: det er. Det er Sylvesters sprøde, inden de stemmer det der.
3: Skal vi tage det? Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
3: Ikke meget.
2: Nej.
3: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hvad der sker der.
2: Det er jo...
3: Det er smukt.
2: Det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
3: er? Det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
3: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: super gammel hit med 28 år for banen.
1: Noget What? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Somebody, this is how we party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bedst sælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster hits.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædener.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke, som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere end i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96.

0: Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken aquasang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her store bruttoliste, som lukker i dag om halvanden time?
0: Så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så ser jeg forstemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Annika var det her, og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 22-årig mand er lige nu i grundlovsforhør, sigtet for at have spillet en rolle i skyderiet mod en tatovørbutik i Aalborg 7. april. Der er ifølge Nordjyllands Politi tale om en lokal mand, der er blevet anholdt som led i en større efterforskning af skudepisoden. Vi har en periode arbejdet intensivt med at klarlægge omstændighederne, og det arbejde har nu ført til, at vi har kunnet foretage en anholdelse, siger politiinspektør Sune Myrup. Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, for politiet ønsker ikke, at sagens detaljer bliver offentliggjort. Eftersøgningen er stadig i gang, derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hverken beviser eller den konkrete rollefordeling, siger politiinspektøren. I forvejen sidder en 16-årig svensk dreng og en 18-årig mand fra Frederikshavn varetægtsfængslet i sagen. Der er tørt ud i naturen, og Nordjyllands beredskab advarer nu mod forhøjet brandfare.
3: Vi har ikke været hjulpet af, at det har også været en lille smule, eller været en del vind, så høj sol og vind, det giver en tør natur.
2: Siger indsatsleder Frank Winter. For brandfolkene er især uheld med ukrudtsbrænder et tegn på tørke.
3: De stikker ild til

0: hække og græsplæner og hvad det ellers går. Og det er altså et godt tegn på, at naturen er rigtig, rigtig tør.
1: Derfor er rådet til nordjyderne klart. Lad ukrudtsbrænderen blive inde i skuret.
0: Og så generelt, når man er ude i naturen, så lad være med at bruge åben vild ude lige nu. Overvej, hvor man smider cigaretskodder. Overvej med hensyn til at have glas, flasker og sådan noget, som bliver smidt ud i naturen. Og hvis man finder noget, så får det samlet op. Fordi det er også en årsag til naturbrand. Det er, hvis der ligger glasgård og sådan noget derude også.
1: Der kan komme en smule regn i de kommende dage, men det er altså ikke nok til at dæmpe brandfaren mærkbart. I dag er der en lille risiko for skyer og byer længst mod vest, men ellers får vi solskin det meste af dagen. Temperaturerne ligger mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind fra syd ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet i Aalborg er det Mads Mostrup Jensen.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua. Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nana, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det medley
1: en gang
0: til?
1: Ja, det gør
0: vi. Let's go.

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store, store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i midtlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antelope Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Har du en mere?
0: Turn Back Time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
1: Oh ja.
0: Yeah. Super nummer, ja. Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget? Lad os sige det. Der lukker vi den lille Aqua Sprint.
1: Ja, aftale.

0: jeg er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på den der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Og Bettina fra Jørlund, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half. Alan

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter

0: Sådan, det var der, synes jeg. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står: "Hov, glemmer I ikke Roses Are Red?" Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står: "Jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er-sange, som fortjener en helt klar plads på listen." Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej
0: med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større, og så holdt din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså, prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså, overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis.
1: Og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film, og så var det ligesom, om det hele blev genstartet.
2: Altså.
1: Ja. Voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, nå. Okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det.
1: Der er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Ja. Kæmpe nummer. Wow. Og så haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort

0: Det her var altså vinderen af vores lille mini-afstemning, og rigtig, rigtig fin sang, Turn Back Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde
1: rigtigt.
0: Den ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førsteplads, men en tredjeplads på checklisten dengang tilbage i 98, var det.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke måde. Sige. Og den er altså direkte ind i vores bruttoliste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den brutoliste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Yep, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000. Dog ikke. Nej,
1: det er for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu, Cotton Moon.

0: lytter til P4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømø Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er, altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For tredje dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn for april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med bannere og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: fængende toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja. Vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som er en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på P2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermame heldigt, det var den, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet B5 på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gæve gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. De plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter...
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Ja. Det er Johansson og Ulla Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så vi jo her på B6, vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden,
2: ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode det ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, så vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til Ena, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også.
2: Ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
1: Top

P4-trafik til dig, der kører på E45 nordgående mellem Støvring og Aalborg. Kort før afkørsel 29 Svendstrup, der ligger der dækrester på alle spor i nordgående retning. Kør derfor forsigtigt. Det var altså til dig, der kører på E45 nordgående. Lige kort før afkørsel 29 Svendstrup, der ligger der dækrester på sporene i den nordgående retning.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: dejligt med lidt blæst her, og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden, yeah, måske.
2: Hej,
1: hvor godt!
2: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på 2 kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig p-kælder, man gerne vil parkere
2: i. Jeg skulle lige til at sige P9, men det viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time?
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Ja, den er sådan dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke 2 sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en. Så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition,
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men jeg er bare 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan. Yes. Så. Stort tillykke. Og vi fik muffins i går også.
1: Ja.
0: Ja, det var dejligt.
2: Og nogle procenter og sådan noget. Ja.
0: Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og med din fødselsdag.
2: Nej, der,
0: ja. Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på checklisten på din fødselsdag i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang, som også var nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
2: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt 3 forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet altså, og den sang, hjulet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
2: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit lykkehjulet.
1: Let's go!
2: Jeg med
0: okay. Skal vi snore hjulet?
2: Lad os gøre det.
0: Okay, her kører vi.
2: Ej, hvor er det spændende! Vi bliver
0: simpelthen ved den.
2: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang.
1: Fedt.
2: Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix fan for
0: altså.
2: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde er skrevet.
1: Yes.
2: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
2: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt,
2: ej, hvor
0: at
2: det
0: julet
2: fedt,
0: lige stoppede
2: der. Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja. Men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer 1 på din fødselsdag.
2: Ja, det er præcis.
0: Ja, altså.
2: Ej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer 1 på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000 Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser. Ja, i Sverige, Norge, Tyskland. Og, ja, det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen de er vant med den her sang. Så,
2: det gjorde de.
0: Stor kærlighed. Ja, det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
2: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykkehjulet. Hvad synes du?
2: Det var mega sjovt.
0: Vi må gøre det igen en anden dag.
2: Det er helt sikkert. Ja. Ej, hvor det
0: nå, godt. Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
2: Det skal vi.
0: Ja, okay.
2: 100%.
0: Yes. Kommer
2: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
0: Woo.

0: Hvad siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. En ja. Så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4
1: til os til dig, ikke? Og tusind alle dine tak. Lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været, altså, det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Mm. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Mm. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Oh. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig.
0: Også lige
1: ja, jeg er glad,
2: så jeg også bare sådan, og jeg elsker også dig, Nana, men jeg havde bare sådan også sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Mm. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mookie Bar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
1: Tak, Ina.
2: Let's go.

P4 Trafik til dig, der kører på E45 nordgående mellem Støvring og Aalborg. Kort før afkørsel 29 Svenstrup, der ligger der dækrester spredt ud over vejbanerne. Det er værst i det højre spor. Det var altså til dig, der kører på E45 nordgående, hvor der kort før afkørsel 29 Svenstrup er dækrester i sporene. Det er nordgående.

0: sagde, det var Kato, ikke? Og så, det der Eurodance-nummer oveni Mookiebar.
1: Paradiso. Ja, lige præcis. Og Tobias Rahim, så Bailando og Mookiebar. Det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
0: Altså. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
1: Ja.
2: Men jeg tror faktisk,
1: det var, hos dig, jeg hørte dem første gang.
3: Nej, okay.
1: Det er noget til at sige. Du var min first time rent musikalsk rigtig mange gange.
0: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: Nej.
1: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen så på B4 og B3.
0: Det må vi altså gøre igen.
1: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og inde på sms'en, sms'en booner bare afsted med kærlighed til både P3 og P4.
2: Så er I søde lytter også,
1: ikke også?
2: Ja. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena. Lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så
1: jeg får P3 værter ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så
0: Tak for den her lille besøg hos hinanden.
2: Lille møde i jætteren.
0: Ja.
1: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
4: Jeg hedder Pelle Peter Jensen.

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med, med lytterne. Mm. Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Mm. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse. Det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen
0: sådan
1: en ekstra, et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen eller i virkeligheden er. Der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Mm.

0: Det er nemlig TV2.
1: Ja.
0: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
1: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre,
0: tror jeg? Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
1: Lad os få lidt små spagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100 liste, kære lytter? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndt at vælge den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, yeah, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså ved at være sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, yeah. Og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans

0: Der er der altså smuk sang om Havana her med Junker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bibabalula.
2: Ja.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
2: Ja, det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
0: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtællingen til en klassiker. Og det er jo der, vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Så den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 0'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew, selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før også, hvor Ina fortalte fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen, og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen, og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
0: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså, checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så jeg synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne, her kommer Andrew Jensen tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej, matematik her med Party i provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten, og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmi sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Nabia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravenettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13, der var det Rasmus Sebak og Glad igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11, Alphabet og The Spell. Plads nummer 10, den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping With A Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i provinsen. Der er simpelthen sket det usædvanlige i dag nu, at et nummer, der efter opholdt sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

P4 Trafik til dig, der kører på E45 nordgående mellem Støvring og Aalborg. Du skal være opmærksom for kort før afkørsel 29 Svendstrup, der ligger der dækrester spredt ud over vejbanerne. Det er dog værst i det højre spor. Det var altså til dig, der kører på E45 nordgående, hvor der kort før afkørsel 29 Svendstrup er dækrester på sporene i nordgående retning.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minisjang. Mest for det mindste.
5: På P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
6: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Oh ja, lige før der var det jo altså The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og Novembervej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert
0: nu?
1: Ja,
0: bare du et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem, ja. Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det går,
1: altså.
0: Det er godt,
1: der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lytter, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukket ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmile, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores skærband, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se til.
2: Jamen, det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre og videre, og så tænkte jeg, at den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind på siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, yes, så godt! Fedt,
2: mand! De første kærester på munden.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på munden. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på.
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styrt.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her. Det er vi to, og de første kærester på munden.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en... et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14.
1: Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzie, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Noget af den stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ej, okay. Ja. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

P4-trafik til dig, der kører på E45 nordgående mellem Støvring og Aalborg. Kort før afkørsel 29 Svenstrup, der ligger der dækrester spredt ud over vejbanerne. Det er værst i det højre spor. Det var altså til dig, der kører på E45 nordgående. Lige kort før afkørsel 29 Svenstrup, der er der dækrester på sporene i den nordgående retning.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde sig indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfælde af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

P4-trafik med gode nyheder, så er der nemlig åbnet op igen til jer på E45 Nordgående mellem Støvring og Aalborg. Der er altså ikke flere dækrester tilbage, det var ved afkørsel 29 Svendstrup.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige, ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja. Ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Prøv lige at sige det igen. Nej, sig det lige igen, så de bedre kan høre det.
1: Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DR-chef-bukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi man, det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald. Fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke
0: prøvet
1: det før, altså at lave konstruktiv journalistik. Men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå?
0: Nå, ja. Men det er også, undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt. Tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, faktisk heller
0: ikke. Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for gonzo.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så besluttede vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, at det er bare, altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der offentligt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundes radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, og hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det var ikke, fordi vi har glemt Bornholm?
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i 4 forhåbentlig. Er det kigget omkring?
2: Jo, så.
0: Nej, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er fem i.
0: Ej, det er for sent. Jeg vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i.
0: Det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, at vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skarpet.
0: Det skal vi lige have skarpet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Det er meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tage det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt, jeg selv sådan lige har tænkt over det. Da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får
1: ja,
0: det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særligt udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte på ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk. At der bliver gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den her sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg eller ikke, om jeg sådan... Altså, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg. Det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes... Det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er så meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, at vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt.
1: Yeah.
0: Jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, leveringen af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare der hvor, hvor sirenen stod. Der, hvor,
1: ja, nemlig, og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan jeg mærke. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, og ellers så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Vi har en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tal. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og for en anden, så gør det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Halløjsa.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er for solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu, der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, det må være stilheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der... det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der til,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant for programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt, det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skal man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad der var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har altså ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen nu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også havde svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså, hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, prøv at passe, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt, der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er på sted på Bornholm endnu. Hvis du er på Bornholm, så er den til dig. Det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst former for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger vi. Det er faktisk mest dig, hvis vi skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Ja, det har vi.
1: Og når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med, du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøje noget jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil jeg sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej. Os to. Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske vil være søde ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det, jeg vil betegne som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi den? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu, faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modere, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal.
0: Det jeg hørte var, at ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet.
2: Ja, det er det.
0: Perfekt, altså, kan prøve at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude og rapporterer fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Det, der sker lige nu, det er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glimter rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I har aldrig glemt, altid husket. Fra nu af altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan ordentligt klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan... Hvorfor er
0: det den? Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det, live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skidtiveren, altså... men... Ja, undskyld,
1: den står lidt, skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bar kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det havde jeg svært ved at sige. Vi tager ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Det... Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men... Hvad den der udfører historien.
0: Nå, jeg tror, at i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skal komme op og stå, om det er håndværk eller om...
0: Det er selvfølgelig rigtig. Igen, hvis man er i nærheden af
2: havnen på Nexø. Jeg kan jo bare bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Mal Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så
0: ja,
2: tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Kan du ikke lige prøve at sige til dem, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører, at der er bestilt ned og smidt.
0: Han er nu en imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og helt som lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil trykke det. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre lidt om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være manden, der skulle montere pladen af lidt uheldige lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: det
1: kan.
3: Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er der begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne
1: okay.
3: Da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med dit gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det går næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi have Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As long as you love me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mollens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på indsejlingen til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, at vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at, at minde om endnu en gang, Kjeld, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her, Hal. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du
0: regne med. Præcis, symbolikken. Og ja. Ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et eller andet tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige, jeg er.
0: Ved du hvad,
1: det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, at du er ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld.
1: Nej, jeg går ikke. Nej. I venter lidt.
0: Jeg er lige ved at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mændeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Jamen altså, jeg bliver mundlam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja.
0: Så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er så oplagt.
1: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
1: Jamen, det synes jeg, det er jeg bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, kæmpe hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme af vagt, altså. Det kan jeg godt sætte
0: dig. Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarselssirene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer intet af dig andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo. Altså, tak skal du have. Det er bare en undskyldning. Den behøves ikke, altså, den behøves ikke at være, jo, den behøves ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og vær med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens, så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: En 22-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for at have spillet en rolle i skyderiet mod en tatovørbutik i Aalborg den 7. april. Der er ifølge Nordjyllands politi tale om en lokal mand, der er blevet anholdt som led i en større efterforskning af skudepisoden. Vi har i en periode arbejdet intensivt med at klarlægge omstændighederne, og det arbejde har nu ført til, at vi har kunne foretage en anholdelse, siger politiinspektør Sune Myrup. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, for politiet ønsker ikke, at sagens detaljer bliver offentliggjort. Efterforskningen er stadig i gang, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hverken beviser eller den konkrete rollefordeling, siger politiinspektøren. I forvejen sidder en 16-årig svensk dreng og en 18-årig mand fra Frederikshavn varetægtsfængslet i sagen. Mange nordjyder er nok enige om, at det har været en lang sæson for AaB i landets næstbedste række, men i dag har der været noget at glæde sig over for mange i fodboldklubben. Tidligere på eftermiddagen tog man nemlig første spadestik til et nyt klubhus på Hornevej i Aalborg. Et byggeri til mere end 30 millioner kroner, som skal gavne både elite- og breddeidrætten. Det siger Claus Fallingborg, der er bestyrelsesformand for moderklubben AaB af 1885.
2: Aalborg Øst er et område, heldigvis, der udvikler sig for flere børn og unge familier ind, og vi kan mærke en meget stor stigningen i de små årgange, og den udvikling den bliver vi nødt til at følge med i. Vi har en forpligtelse til, at alle kommer ind og gør en forskel her. Og som vi siger i AaB i bestyrelsen, så er det et sted for alle, hvor alle kan komme og lyst og være og blive, og det er det, der er vigtigt for os, at der også er rum og faciliteter til dem.
1: AaB spiller sidste kamp i første divisionssæsonen i morgen. Det gør de mod HB Køge på Aalborg Stadion kl. 15. Det er blevet lidt mere skyet her til eftermiddag, efter en ellers solrig dag i Nordjylland. Temperaturen den kan variere en del mellem 17 og 25 grader, og så er vinden svag til jævn, men ved kysterne kan der være frisk vind. Det var de regionale nyheder her i studiet, er det Andreas Eresius Christensen.
0: Cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hvad?
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer. Så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jeg til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet undskyld. Som selvbestaltet repræsentant for Højfyn vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen. Selviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld. Men jeg
1: hører, det har vi altid gjort. Nu elsker vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til min fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusine.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem en hilsen. Det er Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan de fleste indbyggere i Østerlars, faktisk.
5: Ja, det tror jeg også. Hvor Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja. Yeah.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja. Yeah.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det bliver min krop derhen.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tales.
1: Ja, hvis jeg.
0: Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på det, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt.

0: Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Ved buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du vi har jo forventet et altså rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er, der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, hvordan, så, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
1: Buketten er ankommet. Kjell, han står med den i hænderne. Og, altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige. Men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod. Men hun har skrevet med meget fin håndskrift, undskyld Bornholm, altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Som du godt hører, så er Kjell rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjell om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Og så man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudlet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Vil du spørge Kjell, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjell, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, at de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold op, Bunde.
0: Det var meget,
1: hvad siger du til det?
0: Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholmerne skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er bolværket mod øst. Og selvom, at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjell, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjell, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjell. Jamen, de her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når vi kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne, men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever you will go, fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din, sådan, din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er simpelthen en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt. Det lød,
1: vi kan sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Jo, så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal jeg have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave i dag.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to timer.
0: Nu tænker jeg, fordi vi har brugt to timer live radio på at tale
1: om Bornholm.
0: Det
1: Bornholm, ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, at det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre din specielle udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer-edition. God weekend.

0: Rebels i en Bornholmer Edition. Nu er klokken 16, og det betyder tid til en radioavis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtigt for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil. Noget, man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt. Hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sat og stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm af russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de
5: det
4: sagde til mig.
5: Det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glad, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det er Flick og nummeret Pregnant.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Trine Dam.
0: Det er fredag eftermiddag. Selvom der er kommet lidt skyer på himlen, så skinner solen derop bag ved vi godt over de 22 grader flere steder i det nordjyske. Og på mandag der går vi officielt ind i den første kalender sommermåned. Så kan det godt være, at det ser ud til, at der er et vejrskifte på vej, men lad os nu ikke dvæle ved det. I stedet så skal vi altså i vaskeægte fredags- og sommerstemning den næste halve times tid. Jeg har besøg af to af vores nordjyske DJ's, og de skal battle i den ultimative sommersang. Men vi skal også lige mærke sommerstemningen. Og hvor gør man næsten det bedre end til en sommerfest? Og sådan en er du med til, Christine.
3: Og hvis ikke man er i fredags- og sommerhumør, så skulle man altså bare møde op her ved Algade i Aalborg, hvor hundredvis af mennesker lige nu er udstyret med kolde fadøl, rosé i glasene og ellers bare godt fredagshumør. Og ja, vi kan jo lige det, som DJ'erne de skal tale om lidt senere, det er jo det bedste sommermusik. Camilla og Pernille, du er ikke i tvivl. Hvad var det bedste sommermusik for dig?
4: Jamen, jeg sætter altid den samme på, når det sådan skal være rigtig sommerstemning, og det er Walking on Sunshine.
3: Okay, og Tanja, du havde et andet bud?
5: In the summertime.
3: Ja, god bud. Og det her med at stå og drikke rosé sådan en fredag eftermiddag på en skala fra 1 til 10?
5: 10. Ja, den får en sikker 12'er.
3: Ja, den er top, den her. God fredag til jer, og god fornøjelse med jeres rosé.
5: Tak skal du have.
0: Og der er altså rosé i glassene flere steder i det nordjyske her til eftermiddag. Der er roséløb i Støvring lidt senere, og der er også en decideret roséfestival i Aalborg i gang i dag. Lige om lidt, så er der også sommermusik i din radio. Så bliver der bare hængende, og velkommen indenfor til den her fredag eftermiddag. Det her er Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: God eftermiddag, Johnny Krone.
1: God eftermiddag, Tine.
0: Du har også taget sommerpåklædningen på, ved jeg.
1: Ja, helt ekstraordinært.
0: Ja, fordi hvad er det, du har på?
1: Jeg har jo taget en bikini. Nej, det passer jo ikke. Jeg har taget shorts og en undertrøje. Og det er simpelthen, fordi jeg er alene på pinden i dag. Og så kan jeg jo ikke genere nogen på nogen som helst måde. For ellers så gør jeg aldrig den slags anden hjemme i haven.
0: Og er det så også en trafik eftermiddag, der indbyder til, at man bare skal skynde sig hjem og nyde sommervejret?
1: Det tror jeg, det er. Og nu var vi lidt inde på det, at der er jo noget ved at skifte på vej og sådan noget, så man skal jo lige have det sidste med, det er jo lunt, så min vindue her på trafikcenteret står også pivåben. Men der er fredeligt lige nu, i hvert fald ude på motorvejsnettet. Vi havde en bil, der var gået i brand lidt tidligere, Randers E45 sydgående, og faktisk også på Herning motorvejen, men det er jo ikke så relevant for os. Men lige nu, der ser det godt ud. Du kan i hvert fald roligt køre syd på E45, uden at ramle ind i ret meget. Ja, lige med mindre du kører mod Vejle Fjordbroen. Der er altså noget og det samme er der på E20, og det er der omkring Odense, men det er jo bare fordi, det er fredag.
0: Og ring så endelig 70 100 110, hvis der er noget, som dine medtrafikanter skal være opmærksom på.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig lige præcis. Vi kaster os direkte ud i det. Som sagt er temaet for dagens battle den ultimative sommersang, og dagens duellanter i det ene ringhjørne har vi dig, Morten Morvild, DJ fra Aalborg. Er du klar til sommer?
3: Ja, det kan du tro, jeg er.
0: Byder den på mange arrangementer i kalenderen?
3: Ja, alt for mange, næsten.
0: Ej, det kan det vel ikke. Der kan jo aldrig være for mange.
3: Nej, der kommer bare mange lige efter hinanden.
0: I det andet ringhjørne, der har vi dig, Kasper Olesen, DJ fra Arden. Jeg ved, du sådan tidligere i hvert fald har spillet til ABC Beach Party. Det må man sige, det er jo et rigtigt sommer-event. Har du meget på programmet de kommende måneder?
4: Ja, det har en del. Jeg tror, jeg passer lige med 2 uger sommerferie, ellers er der bare non-stop ind til midt september, tror jeg.
0: Og hvad siger vi så til sommerhumøret? Hvor en skala fra 0 til 10?
4: Ah, den er høj nu, synes jeg.
0: Hvor høj?
4: Jeg tror, det er på den 8.
0: En 8?
4: Jeg har ikke fået en soft ice endnu.
0: Du har solbrillerne siddende i panden, så du er i hvert fald klar.
4: Ja, yes. Det er vinderbrillerne.
0: Morten, hvad siger du? Hvor er vi på en skala?
3: Jamen, sommer har jeg det altid lidt svært med som pollenallergiker. Så det er sådan lidt, altså jo varmere er, og jo mere græs, der bliver slået, så går det lidt ned. Lige nu ligger jeg måske på sådan en 7'er.
0: Ej, men det synes jeg også er meget fornuftigt. Vi skriver trods alt stadig i maj, så der er både juni, juli og august til at ramme en 10'er.
3: Ja.
0: I skal have lov til at præsentere jeres sange, og Morten, lad os da bare høre. Du har valgt den her. Og der synges altså også på et tidspunkt i sangen, men det er det her beat, der er det ikoniske ved Pitbulls Fireball. Hvorfor er det den ultimative sommersang, hvis man spørger dig, Morten?
3: Jamen, det er bare en sommerfestsang. Jamen, de sidste, jeg tror, den er fra 2015, og den er bare stadig blevet en evergreen, altså allerede, og bare sommer, cold drinks og bare good vibes.
0: Og jeg ved, der tilhører også et drukspil til den her sang. Det har jeg i hvert fald selv spillet en enkelt gang.
3: Er det rigtigt?
0: Eller 2, yes. Så det kan man jo læse op på, så kaste over, hvis okay. Man synes den her sang, den kan noget.
3: Ja.
0: Kasper, vi skal cirka 20 år længere tilbage i tiden for at finde dit bud. Det er den her.

0: Dengang du sendte budet til mig, altså titlen, det var jeg simpelthen ikke klar over, hvad det var for en, men lige så snart, at jeg hørte bare et par toner af den, så var jeg udmærket med. Hvad er det, den her sang kan?
1: Jamen, det er jo en, man har glemt. Eller mange har glemt i hvert fald. Ja. Jeg synes, det er den der at lægge sig i en liggestol og få et eller andet faglavet drink med en ananas og en parasol i. Altså, det er sådan helt... Man synker helt ned i liggestolen.
0: Og hvis man nu går ind og finder musikvideoen, så kan jeg også skrive under på den der i 90'erne. Det er sommer, den skriger, og farvet ja. Paraplyer og farverige drinks. Hvorfor synes du, at det er den, der skal vinde i dag?
1: Jamen altså, det bare, den har ikke nogen dyb mening. Det er bare feel good og helt ned på jorden. For jeg var også, jeg kiggede på, jeg tror, jeg havde fire forskellige sange i hovedet på samme tid. Sådan. Og meget af det var sådan noget, også op i tempo, når man tænkte, det er sommer, vi skal ned tempo.
0: I får lov til også lige at give hinanden sange en lille lussing lige med et øjeblik. Men Morten, du får lige 10 sekunder mere til at give din lidt kærlighed. Hvorfor skal den vinde?
2: Jamen, det er bare en god sang. Jamen, er der noget at sige? Det er bare en god sang.
1: Jeg er enig.
2: Er der mere at sige?
0: Jamen, så er det jo op til lytterne, og det er det jo selvfølgelig uanset, for det er dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken af de her to sange skal vi høre i fuld længde på den anden side af de regionale nyheder. Vil du høre Fireball, så skal du tage din telefon, skrive Nord i tekstfeltet, lave et mellemrum, og så skrive F for Fireball, send den afsted til 1212. Vil du høre Coco Jumbo med Mr. President, så skal du skrive Nord i tekstfeltet, lave et mellemrum, og skrive C. Den skal også afsted til 1212. Skynd dig at sende en besked afsted. Og så er det altså op til dig, hvilken af de to, vi skal høre.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: Hun er at finde på scenen i aften til Naturmødet i Hirtshals eller Augusta. Spiller hun altså kl. 20.30, mener jeg. Det er, her var hun i P4 Eftermiddag med nummeret Prøveperiode.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Kasper Olesen og Morten Marvild i dyster i den ultimative sommersang. Og Morten, du har valgt Fireball med Pitbull. Kasper, nu får du lov til at fortælle dem, der lytter med, hvorfor det ikke er en god sommersang.
2: Altså, nu vil jeg næsten sige, nu har jeg vundet så mange gange, så hans næste har en chance. Så jeg vil ikke, sige noget ondt om Morten, jo. Men altså, jeg synes jo, min er bedre.
0: Hvorfor?
2: Fordi den er meget mere nede på jorden. Det er weekend, vi skal slappe af, og vi skal lige... Man kan godt lige køre ind omkring og købe en is på tanken på vej hjem og nyde solen. Helt ned i... Lige, i stedet for at køre 80, så lige køre 60.
0: Helt ned i gear.
2: Ja. Yeah.
0: Godt. Jamen, du får samme mulighed, Morten, for Kasper har valgt Coco Jumbo.
3: Ja.
0: Hvorfor skal den ikke vinde?
3: Jamen, bare fordi den er ikke oppe i sommertempoet. Altså, den er bare... Altså, jamen, det er bare ikke godt nok.
0: Det er ikke godt nok?
3: Nej.
0: Hvad siger du, Kasper?
2: Jamen, det finder han ud af lige om lidt.
0: Det er altså op til dig, der lytter med, at afgøre, hvilken af de her to, vi skal høre. Skynd dig at sende en sms afsted. 12-12 er nummeret. Start med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så skriv F. Hvis du gerne vil høre Fireball, hvis du hellere vil høre Coco Jumbo med Mr. President, så skal du skrive C. Altså nord, lav et mellemrum, og skriv F for Fireball, eller skriv C for Coco Jumbo.

0: De første kærester på månen med TV2. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Er du glad for camping, så er det nok ikke i Hobro, du fremover skal lede efter en plads. Arla har nemlig opkøbt Hobro City Camping. Og det ærger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Jesper Skov Mikkelsen fra Venstre, at byen mister sin eneste campingplads.
3: Det er jo en vigtig del af turisme erhvervet for en kommune. Det er jo, at der er overnatninger og at der er muligheder den vej omkring. Så hvad det angår, så er jeg jo ærgerlig over sattlet.
2: Campingpladsen er nærmeste nabo til Arlas mejeri i Hobro, og købet skal bane vejen for, at mejeriet har mulighed for at udvide i fremtiden. Og selvom det er et tab for byen, så kommer det også med mange gode ting, mener Jesper Skov Mikkelsen.
3: Så vil Arlas stadfæstelse af, at Hobro er et by, man satser på, jamen det vil jo også være med til at sikre og måske endda også udbygge antallet af arbejdspladser fremadrettet.
2: Campingpladsen fortsætter frem til overtagelsesdatoen, som senest bliver den 31. december i år. En 22-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet sigtet for at have spillet en rolle i skyderiet mod en tatovørbutik i Aalborg den 7. april. Det er ifølge Nordjyllands Politi tale om en lokal mand, der er blevet anholdt som led i en større efterforskning af skudepisoden. Vi har en periode arbejdet intensivt med at klarlægge omstændighederne, og det arbejde har nu ført til, at vi har kunne foretage en anholdelse, siger politiinspektør Sune Myrup. Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, for politiet ønsker ikke, at sagens detaljer bliver offentliggjort. Efterforskningen er stadig i gang, derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hverken beviser eller den konkrete rollefordeling, siger politiinspektøren. I forvejen sidder en 16-årig svensk dreng og en 18-årig mand fra Frederikshavn varetægtsfængslet i sagen. Mange nordjyder er nok enige om, at det har været en lang sæson for AaB i landets næstbedste række. Men i dag har der været noget at glæde sig over for mange i fodboldklubben. Tidligere på eftermiddagen tog man nemlig første spadestik til et nyt klubhus på Hornevej i Aalborg. Et byggeri til mere end 30 millioner kroner, som skal gavne både elite- og breddeidrætten. Sådan siger Claus Fallingborg, der er bestyrelsesformand for moderklubben AaB af 1885.
4: Aalborg Øst er et område, heldigvis, der udvikler sig, får flere børn og unge familier ind, og vi kan mærke en meget stor stigning ned i de små årgange, og den udvikling, den bliver vi nødt til at følge med i. Vi har en forpligtelse til, at alle kommer ind og gør en forskel her. Og som vi siger i AaB i bestyrelsen, så er det et sted for alle, hvor alle kan komme og lyst og være og blive, og det er det, der er vigtigt for os, at der også er rum og faciliteter til dem.
2: AaB spiller sidste kamp i første divisionssæsonen i morgen, og det gør de mod HB Køge på Aalborg Stadion kl. 15. Det er blevet lidt mere skyet her til eftermiddag efter en ellers solrig dag i Nordjylland. Temperaturen den varierer en del, for den kan ligge mellem 17 og 25 grader. Og så er vinden svag til jævn, men ved kysterne kan der være frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet er det Andreas Rexius Christensen.
1: Du lytter til P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach og Øde Ø, og vi stod lige og talte om her i studiet, hvor jeg har besøg af to nordjyske DJ's, nemlig Kasper Olesen og Morten Morville, at det her nummer, når I spiller det som DJ, så er det faktisk lidt svært at finde efterfølgeren frem. Hvorfor?
1: Fordi de virker så godt, og det er både de unge og de gamle.
0: Og det får bare folk ud og danse, eller hvad?
1: Altså tit, i hvert fald når jeg spiller den, så har jeg altid, så har man jo et nummer queued, som hedder på den anden afspiller. Men man har også dit ekstra nummer, fordi går dit gamle nu ned, og dit unge, så tager man den, eller går de unge nu ned og bliver det gamle, så skifter man lige hurtigt over til den og sådan noget.
2: Præcis.
1: Så der er meget at tænke over sådan.
0: Morten, har du samme oplevelse? Altså er det bare en sikker party starter Ødeø?
2: Ja, jamen det handler om at have ammunition med party starters klar. Og hvis den ikke, at det er den ene, så skal det være den næste. Ja.
1: Men det er også en, man gerne vil gemme.
2: Ja, helt sikkert.
0: Sådan til, når det rigtig skal peak.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, vi peaker tidligt. 16:38 her i P4 eftermiddag.
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Men nu kommer det rigtige peak jo, for jeg har bedt jer to om at komme med bud på den ultimative sommersanger. Hvad er mere oplagt på sådan en eftermiddag her, hvor vi er godt over 20 grader de fleste steder i Nordjylland, og officielt krydser sommergrænsen i kalenderen på mandag. Valget er stået mellem Fireball med Pitbull, og så Coco Jumbo med Mr. President. Og er I klar til at få en afgørelse?
2: Yes. Fireball. Hey.
1: Ej. Så har jeg fået tab.
2: Whoop, whoop.
0: Det er Fireball, der løber med en enkelt stemme, og det betyder altså også, at det er dig, Morten Morville. Jeg kan sige tillykke til.
1: Du stemte ikke selv, vel?
2: Nej, det er noget, ikke.
0: Tusind tak, fordi I kom i studiet. Begge to, nyd sommervejret, så længe det var. Kasper, du har taget solbrillerne på. Er det ærgelsen, du prøver at skjule?
1: Ja, jeg skjuler mine tårer.
0: Tusind tak, fordi I kom i studiet. Kære lytter, nu får du altså Fireball med Pitbull. Læn dig tilbage i bilen, eller hvor end du sidder. Og så bare nyd en rigtig god sommersang.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Jeg håber, den bidrog til at komme i vaskeægte sommerstemning, altså Pitbull med Fireball, dagens vinder af DJ Battle. Og Johnny Grune, så lad os kigge på trafikken også. For en halv times tid siden, der var der også sommerstemning her i det nordjyske, i trafikken i hvert fald.
1: Jamen, det, ja, undskyld, det er der stadigvæk.
0: Det er godt.
1: Altså, i hvert fald i trafikcentret, fordi jeg står stadigvæk med de her shorts på. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Det er egentlig bare stadigvæk, der er masser af plads derude. Vi havde godt nok en scooter, der lige tog sig snit, eller så sig tit til at tage turen på en motorvejstrækning. Heldigvis i nødsporet fra Lyngdrup og så frem i Nordgården. Men vi har ikke hørt mere til gutten her. Så masser af plads derude, men det kan jo tage en skæv drejning samtidig, og så sidder vi jo klar af den grund. 70 110.
0: Eller hop ind på dr.dk/trafik. Der kan du også holde dig opdateret. Det kan du hele døgnet rundt.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på DRDK-redder.
5: Jeg ved ikke, om der er et programpunkt med Hasselmus, men der er jo i hvert fald en naturmøde i Hirtshals. Ja, det startede i går, og det fortsætter i dag og i morgen. Senere i næste time, om en halv times tid faktisk, der kommer vi en tur til naturmødet, hvor Christine skal snakke med Emil Mitte Eriksen. Du kender ham nok som en af Bæresønderne.

0: Ace of Base med The Sign. Her var klokken er blevet 9:09. Skoleelever skal ikke frygte for at stå uden bind og tamponer i Aalborg Kommune. Kommunen har nemlig besluttet, at 5 folkeskoler skal have gratis menstruationsprodukter i en prøveperiode. Men skolerne de bliver altså ikke de første i Aalborg, for privatskolen Klostermarkskolen har nemlig haft bind og tamponer liggende i 2 år. Og det har været en stor succes, hvis man spørger eleverne Pixie Hvid Mortensen fra 8. A og Søs Hørby Sørensen fra 8. B.
1: Jeg synes, det er virkelig godt, fordi det er sådan, du føler dig ikke nervøs for ligesom, hvad nu hvis der nu, hvad nu hvis det nu begynder, og hvad nu hvis jeg ikke har noget med selv. Altså, der er mange, der benytter det også hver dag, og jeg tænker, at det kommer til at redde ligesom mange piger på skolen, også i de mindre klasser.
2: Søs Hørby Sørensen, du går i 8. B, så ikke klassekammerat, men alligevel på samme årgang. Du er også glad for de her bind og tamponer, der er. Altså, hvilken situation er det, man kan glæde dem?
1: Altså, det er jo det, hvis man kommer ud på toilettet, og man går fuldstændig i panik, og slet ikke ved, hvad man skal gøre, så er det dejligt, at man lige hurtigt kan, at man ikke går fuldstændig i panik. Fordi det er jo vildt træls at så komme ud, og så, ja, at der er f.eks. en blodplet på ens bukser eller shorts eller nederdel. Altså, det er jo virkelig ubehageligt. Så jeg synes, det er mega fedt, at der er de her hygiejneprodukter på toiletterne.
2: Nu er det jo sådan, at Aalborg Kommune jo skal til at prøve det på 5 skoler. Altså, er det også en god idé?
1: Det synes jeg. Jeg synes, at det er mega godt, og fordi vi har i hvert fald haft kæmpe succes med det på vores skole, og der har heller ikke rigtig været nogen problemer med sådan drengene synes, at det er de har det helt fint med, at de synes det er helt i orden. Så det er bare, jeg håber også, at de andre skoler får mega god succes med det.
2: Og nu har vi lige tilbage til dig, Pixie. Altså, Aalborg Kommune skal til at indføre det, men er der andre skoler, måske også her i Nordjylland, der godt kunne tage ved lære af det, I har prøvet her?
1: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså, jeg synes, det er noget, som alle skoler burde gøre, fordi de igen bare har hjulpet rigtig, rigtig mange piger. Altså, bare i alle klasser, for at være helt ærlig, fordi det kommer jo meget forskelligt, og man udvikler sig også meget forskelligt. Og det er godt, det er på alle toiletter, at det ikke bare er for eksempel ved et udskolingstoilet, eller mellemtrinnet eller noget, men det også er længere nede. Så jeg mener helt sikkert, det er noget, som alle skoler burde gøre, og burde gøre noget ved.
0: Så slipper eleverne altså også for den der tur fra klasseværelset ud på toilettet, hvor man skal forsøge at gemme et eller andet i ærmet. Det ved jeg i hvert fald, både jeg selv og flere veninder har prøvet i min skoletid, fordi man måske ikke lige synes, det er så fedt at råbe op om, at man har sin menstruation, at man så ender i sådan en lidt akavet situation. Men det slipper eleverne her altså for, når de her menstruationsprodukter, de er tilgængelige på alle toiletter. Det var min kollega Martin Sejstrup Clausen, der var taget en tur forbi Klostermarkskolen tidligere i dag.

Mumford & Sons med Rushmere. Der er milliarder af euro på vej fra EU til Ungarn. Til gengæld så lover den nye premierminister reformer. Mere om det i Radioavisen kl. 17 med Nina Høsberg. Det er lige på den anden side af Barcelona og udsving.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 17.
1: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og De Radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
2: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, Radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
1: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
3: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
4: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
1: Lød det fra Philip Bang og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
5: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
1: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
6: We can already feel a strong wind of change.
1: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, om at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtig til at love milliarder til Ungarn?
7: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
1: Madjar, en ret uprøvet politiker, stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
7: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden, og der sagde Madjar, at de er faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
1: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
7: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
1: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Trine Damm.
2: Du hørte Noah med Over Byen, og noget af det, der er over byen, over Nordjylland lige nu, det er nogle rigtig lune temperaturer. Den her sidste time af P4 Eftermiddag, der skal vi ud i vejret, for vi skal en tur til Naturmødet, Christine, hvor du allerede er. Er der også lidt sommerstemning i luften i Hirtshals?
3: Ja, det er der helt bestemt. Jeg står lige ved siden af fungerende minister for trepart, eller i hvert fald folketingsmedlem i Bebrus. Du står med kaffe i koppen nu, ikke rosé?
4: Nej, det er kaffe.
3: Men du var alligevel ude at nyde Hirtshals i aftes. Hvad er din oplevelse at være her?
4: Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt folkemøde for naturen. Det er utroligt mange dygtige mennesker fra hele landet, der involverer sig. Og jeg synes, det har været et par gode dage.
3: Og nu siger jeg jo folketingsmedlem, fordi at det der med, at du er fungerende minister for den grønne trepart, ja, du er jo sådan lidt i et vadested lige nu. Hvad kan du, når du er her?
4: Jamen, jeg er her som socialdemokratisk folketingsmedlem, så er jeg jo fungerende minister for grønne trepart, men det er meget begrænset, hvad vi laver i den forbindelse. Men jeg synes, det er nogle vigtige debatter, og det har været fint at være en del af dem som socialdemokratisk folketingsmedlem.
3: Og om lidt, så skal du ind til politisk topmøde sammen med blandt andre Mona Juhl fra Konservative, som står lige herovre, og Marie Bjerre fra Venstre. God fornøjelse.
4: Tak for det.
2: Og vi kommer altså også endnu en tur på Naturmødet. Det gør vi om små 10 minutter, så bliv endelig hængende, og velkommen så inden for den her sidste time af P4 Eftermiddag.

0: Det var Annika med Livsforladt. Og Jenny Grune, du føler dig også en lille smule forladt i trafikcenteret. Der sker ikke så meget.
1: Nå, jeg tror, du hensyn til, at jeg var alene i dag.
0: Jamen, også det?
1: Ja, fordi det kan jo så være meget godt på mange måder. Især fordi jeg jo stadig har mine shorts på, og ikke fordi de er frygtelige solbrunvestige.
0: Men de er rare.
1: Ja, det er det. Ja. Men Trine, det er faktisk bedre, end det var sidst, vi talte sammen. Ja, det er det. Det er en af de helt gode fredage. Altså, nu er der stadigvæk 3 kvarter, til vi lukker butikken, altså du og jeg. Men trafikken lukker ikke bare lige. Så hele døgnet, så er vi også klar på 70-110. Der kan jo godt ske et eller andet. Og er det ikke noget med, at vi får en vejrændring, eller jeg har ikke helt fulgt med?
0: Jo, det ser desværre ud, som om, at det der sommervejr, som vi har talt en del om allerede den her eftermiddag, det er med at nyde det i dag, mens det er her, for især i næste uge, der kommer altså et gedigent vejrskifte.
1: Nå, det er først i næste uge.
0: Ja.
1: God weekend.
0: God weekend. Det er det, Nelly Furtado og Say It Right.

0: 4.
1: Nu hørte du måske lige før, at fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, han ikke har rosé i glasset til naturmødet i Hirtshals. Men det er der altså flere rundt omkring i det nordjyske, der har den her fredag. For eksempel i Algade i Aalborg, hvor der bliver holdt sommerfest, og der er altså også roséløb i Støvring. Christine, du er sammen med en, der på den store scene til naturmødet i Hirtshals lige er kommet med sit bud på, hvordan man kan nyde livet, også uden at det omhandler rosé.
2: Jamen, jeg vil så lige sige, at jeg lige gået forbi nogle kvinder, som stod med en flaske kold rosé. Den hældte de op i deres kaffekrus og deres termokopper, så det så ud, som om de drak noget helt andet. Jeg ved ikke, Emil Midé Eriksen, vi kender dig jo fra fjernsynet, og hvor du har været ude med det gode skib Havana sammen med din mor og din far, Mikkel Bea. Drikker du rosé sådan en dag, som i dag, normalt, hvis ikke du skulle have stået inde i telt?
3: Ja, det kunne jeg sagtens, men aldrig når jeg sejler. Der er totalt nul alkoholpolitik, når vi tager søs.
2: Men du har altså lige stået herinde i sandkassen, inde i det store telt her på naturmødet, og fortalt om, hvad den der natur kan gøre for os. Hvad er det, vi kan bruge den til?
3: Vi kan jo bruge den til så uendelig meget, altså, men jeg synes, noget af det, som jeg selv bruger den mest til lige nu, det er at skabe en kontrast til den ret hektiske, travle hverdag, som jeg også lever i, og som jeg ved, at rigtig mange danskere lever i, hvor vi skal nå utrolig mange ting, og hvor vi har enormt høje forventninger til, hvad hverdagen skal give os. Og der synes jeg, at naturen den kan give en kontrast, der får mig til at trække vejret ned i maven, og som får mig til at blive lille og ydmyg i en verden, hvor at tingene godt kan stige i en lidt til hovedet af, hvor meget vi skal nå, og hvor hektisk det er, men derude, der er man bare på nogle andres præmisser, og det er virkelig bare enormt rart og sundt.
2: Og når du tænder natur, er det så kun på havet, eller bruger du også skov og alt det andet natur, vi har?
3: Jeg er selv sagt rigtig meget omkring havet, på havet, under havet, ved havet. Men jeg nyder også virkelig at gå en tur i en skov. Det går også, nu bor jeg i København. Altså, der har vi jo lidt længere til den der rå natur. Men jeg synes, en anlagt park kan rigtig meget det samme også. Eller en kirkegård. Altså, så det kan være alt muligt. Ja, bare der er lidt ro og noget grønt.
2: De fleste af os kender nok det her, når vi har været på sommerferie. Så tænker vi, at nu kommer vi tilbage med masser af energi, og nu skal jeg huske at bruge noget af det, at jeg har oplevet ude i naturen. Og så går der en uge eller 14 dage, så er man tilbage i den der trummerum. Hvordan får vi det her, vi lærer ude i naturen, ind i vores hverdag?
3: Jamen altså, jeg falder 100% i den samme fælde, men jeg synes jo, der er noget, hvis vi bare kan tage en lille del hver gang. Altså, fordi det der med at sige, at man skal komme hjem fra en tur i naturen, eller hjem fra et eventyr, eller en lang rejse, eller en dansestur, og så ligesom skulle være forandret, det tror jeg igen, jeg synes, at jeg skulle forventningerne meget højt op. Altså, jeg synes jo egentlig, at det naturen giver, det nærvær, og den giver en mulighed for et fællesskab, hvor man er til stede i det fællesskab, hvis man er i naturen sammen med andre. Og det synes jeg nogle gange higer efter i min hverdag herhjemme. Så hvis der er noget der, så er det, jeg prøver at huske, fordi jeg tager ikke min telefon med ud i naturen. Så derfor prøver jeg også at huske at lægge den frem og derhjemme. Og det er bare en lille ting, men måske en start.
2: Og sidder der nogen lytter og har nogle børn, de gerne vil have med ud i den der natur? Hvordan overbeviser man dem om, at de skal med ud, også selvom det nu er begyndt at blæse lidt, som det gør her i Hirtshals?
3: Jamen, det handler om at gøre det sjovt, og børn kopierer, så hvis man selv er den, der tager initiativ til at lave gadedrengen løb ned af stranden, så tror jeg, de følger med. Altså, men hvis vi surmuler og synes, at det er også, nu blæser det, det er blevet lidt koldt og sådan noget, så kan du være sikker på, at de også gør det, så man bliver nødt til at gå forrest.
1: Naturmødet det fortsætter altså til og med i morgen. I aften, der kan du høre Ella Augusta på den store scene i Thunderdome.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

Lissonsen med forvandling om 3 minutter, så er der regionale nyheder frem mod dem. Får du alle mine tanker med Jonathan?

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en rigtig god idé at have bind og tamponer på skoletoiletterne. Sådan lyder det fra to elever på Klostermarkskolen. For de har nemlig haft bind og tamponer liggende i 2 år og har dermed gode erfaringer med det, som Aalborg Kommune nu vil indføre på 5 folkeskoler. Pixie Hvid Mortensen fra 8. A på Klostermarkskolen, hun kalder det virkelig godt at have muligheden.
3: Du føler dig ikke nervøs for ligesom, hvad nu hvis jeg ikke har noget med selv? Altså, der er mange, der benytter det også hver dag, og jeg tænker, at det kommer til at redde ligesom mange piger på skolen, også i de mindre klasser.
2: Aalborg Kommune har besluttet, at 5 folkeskoler skal have gratis menstruationsprodukter i en prøveperiode. Søs Hørby Sørensen fra 8. B på Klostermarkskolen er glad for, at pigerne på andre skoler nu også får muligheden.
4: Vi har i hvert fald haft kæmpe succes med det på vores skole, og der har heller ikke rigtig været nogen problemer med sådan drengene synes, at det er... De har det helt fint med, at de synes, det er helt i orden. Så det er bare, jeg håber også, at de andre skoler får mega god succes med det.
2: Børne- og ungeforvaltningen i Aalborg Kommune er nu i gang med at undersøge, hvilke skoler, der skal være en del af forsøgsordningen. Fra 1. august kommer der lidt flere penge i budgettet for småbørnsfamilier i Jammerbugt Kommune. Daginstitutionerne de bliver nemlig billigere. En kommunal vuggestueplads falder for eksempel med over 400 kr. Om måneden, mens både dagpleje og børnehave også bliver billigere, oplyser Jammerbugt Kommune. Samtidig bliver der også flere voksne til at tage sig af børnene. Kommunen fortæller, at der nemlig også bliver ansat ekstra personale i daginstitutionerne. Ændringerne omfatter alle kommunale dagtilbud. Er du glad for camping, så er det nok ikke i Hobro, du fremover skal lede efter en plads. Arla har nemlig opkøbt Hobro City Camping, og det ærger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Jesper Skov Mikkelsen fra Venstre, at byen mister sin eneste campingplads.
5: Det er jo en vigtig del af turisme erhvervet for en kommune. Det er jo, at der er overnatninger og at der er muligheder den vej omkring. Så hvad det angår, så er jeg jo ærgerlig over sadlet.
2: Campingpladsen er nærmeste nabo til Arlas mejeri i Hobro, og købet skal bane vejen for, at mejeriet har mulighed for at udvide i fremtiden. Og selvom det er et tab for byen, så kommer det også med mange gode ting, mener Jesper Skov Mikkelsen.
5: Så vil Arlas stadfæstelse af, at Hobro er en sted, et by, man satser på, jamen det vil jo også være med til at sikre, og måske endda også udbygge antallet af arbejdspladser fremadrettet.
2: Campingpladsen fortsætter frem til overtagelsesdatoen, som senest bliver den 31. december i år. I aften får vi nogen eller en del sol i Nordjylland, og i nat begynder det klart, men efterhånden bliver det mere skyet. Temperaturen falder her til mellem 9 og 12 grader, og vinden vil være lidt til jævn omkring sydvest. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Sara Larsson med Lost Life, som er tilbage fra 2017, men Sara Larsson har altså også udgivet musik så sent som i april måned i år, hvor hun udgav et nummer sammen med Tyler. En, der også er udgiver musik hele tiden, eller i hvert fald er udgivet et nyt nummer i dag, det er Christoffer, for han har sendt endnu en single ud fra sit nyeste dansksproget album, altså sang nummer to for det her album, den hedder Ringer om natten. Jeg har lige stået og kigget lidt på teksten, og umiddelbart, hvad jeg sådan kan tyde af den, så handler det om et forhold, der er gået i stykker, og det lyder ikke sådan til ud fra teksten, at det er to parter, der har det helt vildt godt sammen på den anden side, og det er blandt andet noget af det, Christoffer i teksten ærger sig over, at de ikke kan skilles på god fod. Det hedder altså Ringer om natten. Lige her i P4 eftermiddag, der får du ham med gitaren, altså den første single fra Christoffers dansk sproget album.

0: Det var Christoffer, og det er ikke, fordi han ikke fortjener et bifald, men de her klapsalver, de tilfalder altså i det her tilfælde ikke lige ham. Der var til gengæld kold fadøl, hotdogs og klapsalver bifald, da fodboldklubben AaB lidt tidligere i dag tog første spadestik til et nyt klubhus på Hornevej i Aalborg. Et byggeri til mere end 30 millioner kroner, som skal gavne både elite- og breddeidrætten. Det siger Claus Fallingborg, der er bestyrelsesformand for moderklubben. Den hedder AaB af 1885.
1: Aalborg Øst er et område, heldigvis, der udvikler sig, får flere børn og unge familier ind, og vi kan mærke en meget stor stigning ned i de små årgange, og den udvikling, den bliver vi nødt til at følge med i. Vi har en forpligtelse til, at alle kommer ind og gør en forskel her. Og som vi siger i AaB i bestyrelsen, så er det et sted for alle, hvor alle kan komme og lyst og være og blive, og det er det, der er vigtigt for os, at der også er rum og faciliteter til dem.
0: Ja, der skal også være plads til andre end eliten i AaB, men hvis vi lige bliver ved eliten, så er det altså sidste kamp for AaB i første division i morgen. Det er mod HB Køge kl. 15, og de har ikke så meget at spille for i den her sidste sæsonkamp. Det har Hobro til gengæld på en måde, og så alligevel. For Hobro ligger lige nu en plads over nedrykningsstregen med 3 point ned til B93. Det vil sige, at de kan stå af point, hvis Hobro taber og B93 vinder. Men målscoren, den gør altså, at vi nok godt kan regne med at have Hobro med i første division i næste sæson også. De spiller altså også sidste kamp i sæsonen i morgen, og det er kl. 15 for både AaB og Hobro, at det går løs.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det var Shakira med Sue. Skyerne, de begynder godt nok at trække ind over himlen her i Aalborg. Jeg kan også forstå på Christine, at det faktisk er blevet lidt koldt i Hirtshals, hvor hun har været forbi med sendevognen i forbindelse med naturmødet. Men det har jo ellers været en ret flot dag her i det nordjyske. En flot uge, hvor jeg i hvert fald er kommet i sommerstemning. Og sommerstemning, det er der altså også mulighed for at komme i lige nu i Støvring, hvor der om lidt sættes gang i årets Rosé-løb. Og der har jeg fået lov til at shanghai dig, Bertram Vejlby Jeppesen. Du står i køkkenet på Café KLH i Støvring og står lige nu midt i menneskemængden, som skal sendes afsted til det her Rosé-løb om et øjeblik. Først og fremmest, hvordan holder vejret til sådan et Rosé-løb? Ser det fornuftigt ud?
1: Ja, men det er fantastisk. Jeg tror ikke, at vi kunne have håbet på en bedre vejrudsigt til sådan et arrangement som i dag. Det er mega fedt.
0: Og hvordan er stemningen?
1: Der er godt gang i folket, og den fælles opvarmning er lige gået i gang, kan jeg se. Folk de bevæger sig, og de er glade, ser det ud til.
0: Og når nu det er et Rosé-løb, hvordan foregår sådan en opvarmning så?
1: Ja, men der er noget udstræk her, kan jeg se, og vi er i gang med at lave nogle squats. Jeg er også lige med, kan jeg mærke, at... Vi kører her, og vi laver squats, og så er der lidt højt tempo her, og så folk lige kommer i gang med at løbe.
0: Skal man også varme lidt op i hånden, så man kan få løftet de der glas rosé på turen?
1: Udlevering af glas har været i gang i de sidste 30 minutter, så jeg er sikker på, at deltagerne har fået øget deres evner til at drikke.
0: Så roséhånden, den er varm?
1: Den er varm, det tror jeg helt sikkert.
0: Det er fantastisk. Og hvordan er det, bare lige kort forklare, hvordan er det foregår sådan et roséløb? Løber man og drikker bagefter, eller er det undervejs, man lige får en lille glas?
1: Det er undervejs. Ruten, den er 2 kilometer, og så har man 2 timer til at løbe så meget, man har lyst til, og drikke så meget rosé, som man har lyst til. Jeg tror, der er 5 depoter rundt på ruten, og så er det bare at fylde op og fylde op og fylde op.
0: Det lyder som et fantastisk sommerarrangement. Bertram, tusind tak, fordi du ville være med lige at give en stemningsrapport fra det hele. Jeg håber, du også har fået lidt sved på panden, nu du er med i opvarmningen.
1: Vi er godt i gang her, kan jeg sige. Jeg er stadigvæk i gang med opvarmningen. Tusind tak, fordi I vil ringe.
0: Det er godt. God eftermiddag. God weekend.
1: Mange tak.
0: Det var altså Rosé-løb i Støvring. Der er også Rosé-festival i Aalborg. Masser af sommerarrangementer rundt omkring i hele det nordiske.

Det var Mads Langer med You're Not Alone. Mads Langer, som jo lige nu er aktuel inde på DR TV, hvor du kan følge eller blive klogere på Mads Langers, jeg ved ikke, om man skal sige forhistorie, i hvert fald det er programmet Fortidens Hemmeligheder. Og sådan lige ud fra beskrivelsen, der kan jeg altså læse, at det er en familie, altså hans Fortidens Hemmeligheder inkluderer dramatiske skæbner, arvede traumer og skjulte historier. Det er inde på DR TV. Hop ind og se med. Det kan være et oplagt weekendprogram at kaste sig over. Du kan også bare lige nu og her blive hængende på P4. Det synes jeg da bestemt, du skal gøre. P4 Aften sidder nemlig klar på den anden side af radioavisen. Her fra studiet i Aalborg takker jeg, Trine Dam, af. Jeg håber, du får en rigtig dejlig fredag aften og rigtig god weekend. Vi slutter af med Medina. Det her nummer, der hedder Vi To.

0: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
1: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
0: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
0: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
3: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
0: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
4: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
0: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil Dyrenes Beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
5: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
0: Dyrenes Beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
5: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider, og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
0: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Cold Beer Donuts, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Carbæks Minde. God weekend til alle.

musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jacob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg vil sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængige af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der er jo tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt selvfølgelig også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Erik her foreslår et Must Have Been Love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erik her.

Ja, det er tidlig Britney Spears, det her. Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor mand, knus bondekonen fra Coop.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend. Med venlig hilsen, Frank fra Sønderborg.

Musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma Seested, høj spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan. Ja.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Melchior og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er-landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ja, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR Lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

Type. Sydkoreanske BTS er, synes jeg i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna. Time.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang, mest for de mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christoffer og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve. Tell me.

0: med to amerikanske sanger, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige? Hun er jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet, han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.
1: Første

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige tak i lige måde?

Sådan en kan der også være brug for en fredag aften. Sorte stråler, magtens korridor. Og det her er Alex Warren, Fever Dream.

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der normalt har hjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Syden Sol.

0: K2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR-lyd.
3: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke. Parkering.

Chaka Loveless, Tomgang, en time endnu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella K. frem til Radioisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert-Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 Aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikone er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften. snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gem dit nummer på UMG sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

I mikaljer, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det må da være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XOXO.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weekend og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du ville spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 i den mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4-aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tysk er alt for vildt, big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Benjamin Hav på en afstikker til Portugal, det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobby Kroni. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften, og god weekend. Vi høres ved.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige at være et rigtig godt tegn, med kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gør klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkaler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Jessie J og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her St. Clara.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi er mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, virkelig, virkelig godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: Nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddelsom radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronning af Månen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukrum, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst, vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kastinka.

No Doubt her med Gwen Stefani i front. It's My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu. Det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, Blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange

Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens guldklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birte Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en guldklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æderen, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a, dr.dk.

Michael Jackson her med Billie Jean, der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album, Ved Du Jeg Er En Snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det bliver større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybridt angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autoritet.